0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefono 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Mylėkime žemę, savo gimtinę. Mylėkime žmonės, kurie mus augino.
1: Reklama.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą.

Nuo Ventos lyg Kuršių marių, nuo Rambyno lyg Godingos, mūsų broliai žemę aria, mūsų tėviškė didinga. Baltija mums dalę būrę, saulė puošia mūsų kelią. Širdis gilios tartum jūra, siela šatrijos ugnelė. Kaip nekartą kilsim žygiais, audrų audros mums numoti, darbų ir jėga pražydė. Lemsim tautai naują klotį.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti Konstitucinio teismo nutarimą. Kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Nuo 2024 metų gruodžio įsigaliojusios skolų atostogos suteikia galimybę tam tikras sąlygas atitinkantiems skolininkams pateikus prašymą antstoliui 6 mėnesiams sustabdyti šį ieškojimą iš darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų. Vis dėlto 2025 metų gruodį Konstitucinis pripažino, kad Civilinio proceso kodekso 626 straipsnio 4 dalies nuostatos tiek, kiek jos leidžia sustabdyti nepilnamečių vaikų išlaikymo išieškojimą, prieštarauja Konstitucijos 38 straipsniui. Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas nepagristai iškėlė skolininkų interesus aukščiau už vaikų interesus ir sudarė galimybę tėvams laikinai nevykdyti konstitucinės pareigos išlaikyti savo vaikus. Šiandien vyksta lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. PUP yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis PUP šiais metais dalyvaus beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP sudarys 3 dalys – teksto supratimas, kalbos vartojimas ir teksto kūrimas, o matematikos PUP 30-35 uždaviniai. PUP užduotys rengiamos remiantis tik 9-10 klasių ugdymo turiniu, atsižvelgianti tai, koks turinys yra išeitas iki patikrinimo datos. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP trukmė 180 minučių. Jei mokinys pirmą ir antrą dalis atliks greičiau, likusi laiką galės skirti trečiai teksto kūrimo daliai. Ir visam patikrinimui ir atskiroms dalims skirtą laiką mokiniai galės stebėti atskiruose laikrodžiuose testavimo aplinkoje. Matematikos PUP užduočiai atlikti skirta 150 minučių. Maksimali galima taškų suma iš lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimo yra 60 taškų ir iš matematikos patikrinimo 50 taškų. Siekiant sumažinti pažeidžiamų elektros vartotojų išlaidas, vyriausybė siūlo leisti nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę. Tai numatantiems elektros energetikos įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Ministerijos vertinimu daliai vyresnio amžiaus gyventojų sudėtinga patiems keisti tiekėją, nes jiems trūksta informacijos, jie nežino, kad sutartį galima nutraukti bet kada. Lietuvoje yra apie 412,3 tūkstančio pažeidžiamų vartotojų, galinčių pirkti pigesnę visuomeninę elektrą. Iš jų tai daro tik apie 30%, 127 tūkstančiai, o apie 285,3 tūkstančio perka iš nepriklausomų tiekėjų ir moka vidutiniškai apie 1,5 karto daugiau. Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negale arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Atsiėmę antrojoje pakopoje sukauptas lėšas, planuodami didesnius pirkinius ar tiesiog kaupdami finansinę pagalbę, gyventojai vis aktyviau ieško būdų, kaip efektyviau įdarbinti savo santaupas. Pastaruoju metu daug dėmesio sulaukė terminuotieji indėliai, vienas paprasčiausių, aiškiausių ir saugiausių investavimo būdų. Vis dėlto svarbu suprasti, kad aukštesnė graža ne visada reiškia paprastesnį sprendimą. Kai kuriais atvejais ji gali būti susijusi su papildomais reikalavimais klientui, todėl prieš priimant sprendimą verta įvertinti ne tik siūlomas palūkanas, bet ir papildomas sąlygas. Dalis buvusių antrosios pakopos pensijų fondų dalyvių džiaugiasi atsimtomis lėšomis, o savivaldybės primena, kad kreipiantis dėl įvairių kompensacijų šias pajamas būtina deklaruoti, nes tai gali lemti ne tik kompensacijų dydį, bet ir ar jos apskritai bus skiriamos.
1: Sportas.
0: Titulą Kauno krepšinio mėgėjų A lygoje gynusi Reunion šiemet pasidabino bronzos medaliais. Jono Mačiulio vedama Reunion 115-101 susitvarkė su KTU. Sezonas Reunion dar nesibaigė. Kauno krepšinio lygoje šiuo metu jie žaidžia pusfinalio seriją prieš krepšinio akademiją Žalgiris.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir apie orus. Artimiausiamis dienomis bus daugiau lietaus, perkūnijų, stipresnio vėjo, o kai kuriuose rajonuose gali iškristi net smulkūs ledukai. Ketvirtadienį daug kur lis, griaudės perkūnija. Perkūnijos pavojus paskelbtas Utenos, Kauno, Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Perspėjimai galios nuo ketvirtadienio ryto iki vakaro. Vilniaus ir Alytaus apskritys įspėjamos ir dėl smarkaus lietaus. Vietomis gali smarkiai suprastėti matomumas, keliai taps slidus, todėl vairuotojams rekomenduojama būti itin atsargiems. Nuo penktadienio temperatūra mažės, orai bus vėsūs. Penktadienį daugelyje rajonų dieną temperatūra sieks vos 10-15 laipsnių šilumos, o naktimis kai kur šiauriniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose atvės iki 1-3 laipsnių. Savaitgalis turėtų būti sausesnis, nors naktis išliks gana vėsios, dienomis temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
0: Gatvėse pavojingai manevruojantiems greičio ir aštrių įspūdžių mėgėjams jau 15 metų profesionalaus lenktyniavimo raliuose patirtį turinčio Audriaus Gimžausko patarimai.
4: Iš tos lenktynininko patirties pusės pasakysiu, aš visą laik visiem, kada atsitinka proga, aš visą laik labai visiem palinkiu. Jūs išbandykit save. Gal jūs galite save labai realizuoti kaip lenktynininkas, kaip kažkoks tai talentas, yra uždaros trasos, yra aikštelės kažkokios, bet yra, nu, ne gatvė, tos dalykus reikia daryti. Nes gatvė automatiškai ne visi tie gerai vairuoja vairuotojai, kur ta grėsmė, kurią iškelia tas vairuodamas labai, labai baisiai, galiu pasakyti, tas jaunimėlis sukelia tas situacijas, kur žmogus važiuodamas visiškai pašalinį padaro įvykį ir dar netgi ir skaudus atbūna įvykis, paprasčiausiai jis nesureaguoja, neturi tokios akcijos, ar tai žmogus senjoras, vyresnis, ar moteriškė, nu, ir iššaukė didelius įvykius. Čia matau tokias kertinės, nežinau, kertinės vietas matau, iš tikrųjų, kad jos va tokios man žiūrint yra. Daugiau visa kultūra, šiaip žiūrint, kaip viso bendro eismo, tai jinai sveikintinai truputį gerėja. Gatvėj kultūra užleisti, įleisti dideli kamščiai, ypač Vilniui pastebiu dabar tas užtrauktuko principas atsiradęs, kur vienas ir kitas įvažinėja, tai jis šitoje vietoje jis džiugina, iš tikrųjų. Bet čia aš pasakysiu vidutinio amžiaus tų vairuotojų, kurie turi jau turbūt gal virš 10 metų patirtį, kuriem atsiranda vairavimo kultūra ir pats save pastato į tą vietą, kad jis užleisdamas ir jį užleidžia. Tai vat kažkaip žiūrint, man taip atrodo, kad yra taip. Reikia visą laik, netgi lenktynių trasoje pasakysiu, visą laik reikia vairuoti, kad greit, kad ir labai greit lekiant, bet reikia vairuoti su protu. Žmogaus reakcija visą laik yra geresnė už visą fiziką, tą, kuri yra sukurta automobilyje. Antipraslydimo sistemos, stabdymo, ABS, viskas yra sugalvota, bet žmogaus reakcija visą laik yra geresnė, tai reikia vat tiek proto turėti, kad spėtum išgelbėti tą situaciją, tai ant tiek reiškia reikia važiuoti saugiai. Automobilis visko nepadarys, jie labai dabar išmanus, labai protingi, labai padeda vairuoti, ypač slidžių metu, ten visos tos sistemos puikiai veikia, neleidžia automobilis lysti šono, kažkokio daryti, bet vis tiek žmogus yra tas, kuris geriau suspėja tai padaryti ir prevenciškai išgelbėti, išsisukti iš tos situacijos. Važiuokite taip, kad nereikėtų po to liūdėti ir gailėti dėl kažko.
0: Sakė profesionalus lenktynininkas Audrius Gimžauskas.
1: Reklama.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filmant.lt.
6: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri iš

0: Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt.
1: Girdėjote reklamą. Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas įsveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba įsveta.lt. Pasirinkite patikimus įsveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Įsveta. Visada modernu ir patogu.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Tata?
4: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
3: Tata.
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
5: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
6: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė. Kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip jos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką. Greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Erkių aktyvumo sezonas kasmet ilgėja ir prasideda vis anksčiau. Specialistai pabrėžia, kad nors repelentai ar tinkama apranga gali sumažinti šių gyvių įsisiurbimo riziką, ne viena iš šių priemonių nesuteikia tokios patikimos apsaugos kaip skiepai. Lietuva išlieka viena pirmaujančių šalių Europoje pagal erkinio encefalito atvejų skaičių. Erkės aptinkamos ne tik miškuose, bet ir miestų parkuose, soduose ar net daugiabučių kiemuose. Kadangi liga yra virusinė ir pažeidžia galvos smegenis bei jų dangalus, pasekmės gali būti tragiškos. Sveikimo nuo erkinio encefalito periodas gali trukti net iki 9 mėnesių, o darbingumas dažnai prarandamas dar ilgesniam laikui. Vienintelė moksliškai pagrįsta ir efektyvi erkinio encefalito profilaktikos priemonė yra vakcinacija, kurios patikimumas siekia iki 98%. Vyriausybė skyrė 14 milijonų eurų priedangoms modernizuoti savivaldybėse. Šalyje yra 7500 priedangų, jose galėtų slėptis apie 1,5 milijono žmonių. Savivaldybių asociacija siūlo kurti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus, pritaikytus laisvalaikiui laikinai apsaugai, atsitikus ekstremaliai situacijai. Sudaryti tarp institucinę darbo grupę įtraukiant vyriausybės, ministerijų ir asociacijos atstovus. Vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Taip pat siūloma leisti socialiniais darbuotojais dirbti asmenims, studijuojantiems aukštosios mokyklos socialinio darbo studijų programose ir įgyjusiems ne mažiau kaip 150 studijų programos kreditų. Jiems bus keliama sąlyga per 3 metus įgyti reikiamą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Šiam projektui dar turi pritarti Seimas. Pritarus, pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2027 metų sausio. Požiūris į buvusių Vilniaus koncertų ir sporto rūmų likimą išsiskiria ir socdemų gretose. Vieni linkę pastato kontrolę išlaikyti vyriausybės rankose, šią vietą paverčiant nacionaliniu vienybės simboliu, kiti nori objektą perleisti savivaldybei, taip išvengiant papildomo finansinio įsipareigojimo centriniai valdžiai. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teigimu, sporto rūmose įmanoma įrengti tik dalį reikalavimus atitinkančių erdvių, trūktų parkavimo vietų, o rekonstrukcijos kaštai būtų sunkiai prognozuojami. Lietuvos gyventojai palaiko pastato rekonstrukciją. Įveiklinti rūmus ragina ir 53 kovo 11 akto signatarai, besikeičiančią poziciją vadindami nenuseklę. Lietuvos kariuomenė praneša, kad trečiadienį Suvalkų koridoriaus prieigose baigtos bendros Lietuvos, Lenkijos ir Portugalijos kariuomenių tarptautinės pratybos Narsus Grifonas 2026. Savaitę trukusių pratybų metu kariniai vienetai iš Lietuvos, Lenkijos bei Lietuvoje dislokuotas Portugalijos vienetas treniravosi greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strategiškai svarbiame sausumos ruože, stiprindami tarpusavio sąveiką ir operacinį suderinamumą. Nepaisant išaugusių energijos kainų, SEB banko ekonomistai prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika šiemet toliau augs. Vis dėlto kitais metais augimas turėtų sulėtėti, o infliacija būti didesnė nei buvo tikėtasi anksčiau. Analitikų skaičiavimu šiemet realusis BVP pokytis Lietuvoje sieks 3,2%, o 2027 metais sulėtės iki 2,1%.
1: Sportas.
0: Pilizinė Čekija tęsiasi Europos jėgos trikovės su specialia apranga čempionatas, kuriame po vieną mažąjį medalį laimėjo Nojus Čipas ir Gintaras Bleidis. Vyrų svorio kategorijoje iki 83 kg Čipas atkėlė 302,5 kg štangą ir pelnė sidabrą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir apie orus. Artimiausiamis dienomis bus daugiau lietaus, perkūnijų, stipresnio vėjo, o kai kuriuose rajonuose gali iškristi net smulkūs ledukai. Ketvirtadienį daug kur lis, griaudės perkūnija. Perkūnijos pavojus paskelbtas Utenos, Kauno, Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Perspėjimai galios nuo ketvirtadienio ryto iki vakaro. Vilniaus ir Alytaus apskritys įspėjamos ir dėl smarkaus lietaus. Vietomis gali smarkiai suprastėti matomumas, keliai taps slidus, todėl vairuotojams rekomenduojama būti itin atsargiems. Nuo penktadienio temperatūra mažės, orai bus vėsūs. Penktadienį daugelį rajonų dieną temperatūra sieks vos 10-15 laipsnių šilumos, o naktimis kai kur šiauriniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose atvės iki 1-3 laipsnių. Savaitgalis turėtų būti sausesnis. Nors naktis išliks gana vėsios, dienomis temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Šaltojų metų laikų mus puola įvairios ligos. Kaip nuo jų apsisaugoti, vartojant natūralias pačios gamtos mums duodamas priemonės, vaistininko žolininko Žolinčių akademijos viceprezidento lektoriaus Mariaus Lasinsko komentaras.
5: Atėjai šitą metą į šaltajimą, kai puola mums įvairios ir virusai, nuo peršimo, nuo gripo, galima apsisaugoti klasikinėmis priemonėmis, tai yra šyvamedžio žiedai su liepo žiedai sumaišys lygiom dalim ir galima gerti arbatą. Bet jau pajutus pirmus simptomus arba iš anksto jau reikėtų tiesiog gerti litrą arba du arbatos su medumi, nes reikia jau tokios stipresnės dozės, neužtenka tik arbatinės šaukštelės stiklinį vandens. Žinoma, galite išbandyti ir krienus, ir česnakus, ir svogūnus. Tai yra tokie klasikiniai mūsų receptai. Žinoma, ryte atsikėlus dar visai gerai būtų prieš valgant pusryčius nusivalyti liežuvį su gramdikliu ar aliejų šaukštai būna pačiulti ir įspjauti, tai irgi būtų gera dienos pradžia. Žinoma, paprastai higienos reikalavimai, kad dažniau rankas plauti, su dideliu susibūrimu vengti, bet jeigu šitie dalykai visi klasikiniai nepadeda, tada reikia pagalvoti apie tai, kad imunitetas susideda ne tik iš žolelių gėrimo, iš kažkokių tai maisto produktų vartojimo, bet žmogaus imunitetas susideda iš geros nuotaikos ir iš dvasinių dalykų. Tai yra, žmogus visuma yra daug sudėtingesnė, subtilesnė. Jis sakau, kūrinys toksai, tai dėl to, kad jis žmogus sako, viską dariau, bet vis tiek nepadeda. Bet tiesiog tada ryte atsikėlus reikia pagalvoti, kad tų gerų minčių daugiau būtų galvoje. Ir tą šypseną tiesiog nusišypsoti, kartais dažniau vis, nes tikrai yra ko pasidžiaugti. Ir tai žmogui tikrai gerėja ir tai daug kas taresnis tampa. O kai mes visada nuliūdė, viskas yra blogai, tai ir pačiam organizmui tiesiog užsiprogramuoja tai, kad man dabar reikia kažkaip susirti, pailsėti, tai kam to reikia. Geriau iš anksto tiesiog stengtis nepersidirbti, pasipinti savo organizmą, vaikščiant daugiau miške, miškas nuostabus yra dalykas, oras švaresnis 200-300 kartų negu mieste. Tai va tokie kartais paprasti dalykai yra labai veiksmingi. Tai va šito viso dalyko reikėtų atsiminti ir žinoma kompleksiškai viską geriausia yra. Tai reiškia ir rytas tinkamas, ir mytyba, ir fizinis aktyvumas, ir va, šeivamedžio pagerti arbatėlės, gaurometis, kuris imunitetas stiprina gerina nuotaiką, įvairūs vitaminingi kiti augalai, galbūt ir putinų augų, ar kokių šermukšnių, ar svarainių, ir nepamiršti šito dvasinių, socialinių ir tos pozityvios nuotaikos, ir visą tai komplekse tikrai žmogui gali daug ką pagelbėti.
4: Sakė Marius Lasinskas, vaistininkas, žolininkas, Žolinčių akademijos viceprezidentas, lektorius.
2: Reklama.
6: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
7: Aknijolė, nijolytė.
8: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
0: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
3: Aš išeinu.
9: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
10: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 7. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79

0: lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt.
1: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną,

0: tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
0: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.

0: Innovatyvus induplovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas įsveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba įsveta.lt. Pasirinkite patikimus įsveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Įsveta. Visada modernu ir patogu.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Svarstai apie būsto pardavimą? Skambink 06 61 533 56. Perku butus, namus ir sklypus, bet kokios būklės. Tinka remontuotiniai su skolomis arba jei nusprendėjai parduoti dabar. Jokių agentų, jokių laukimų. Tik realus pasiūlymas ir greitas atsiskaitimas. Gali parduoti net per kelias dienas. Skambink dabar 06 61 533 56 ir kainą sužinosi šiandien. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Vėl atsiradus vilčių, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas pasieks taikos susitarimą, trečiadienį naftos kaina buvo nukritusi žemiau 100 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį atžymos. Gegužės mėnesį Kauno apskrities teritorijoje vyks mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos. Jų metu bus vertinamas savivaldybių pasirengimas veikti mobilizacijos metu. Visos Kauno apskrities savivaldybės treniruosis vykdyti mobilizacinės ir priimančiosios šalies užduotis, užtikrinti būtiniausius gyventojų poreikius, koordinuoti veiksmus su valstybės institucijomis ir teikti paramą sąjungininkams. Iki metų pabaigos panašias pratybas numatyta surengti Telšių, Marijampolės, Tauragės ir Alytaus apskrityse. Taip bus tikrinamas šių apskričių savivaldybių gebėjimas vykdyti valstybinės mobilizacinės bei priimančiosios šalies paramos užduotis, imituojant realias krizinės situacijas. Norvegija paskelbė, kad skirs Ukrainai 2,8 milijardus Norvegijos kronų, daugiau nei 259 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, pagal NATO iniciatyvą skirtą Jungtinių Amerikos valstijų ginklų įsigijimui. Ši reikšminga finansinė parama pabrėžia Norvegijos įsipareigojimą padėti Ukrainai įveikti dabartinius iššūkius ir geopolitinę įtampą. Šiuo metu žemės sklypų planai gali būti pasirašomi tiek ranka, tiek naudojantis elektroniniu parašu, tačiau tvarka netrukus pasikeis ir fizinių parašų šiame procese nebeliks. Pagal naują tvarką nuo 2027 metų sausio 1 dienos parengti žemės sklypo planai bus pasirašomi tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba paragino gyventojus nelaukti pokyčių įsigaliojimo ir iš anksto pasirūpinti elektroniniu parašu.
1: Sportas.
0: Olimpinė vicečempionė Dominika Banevič pratėsi įspūdingą pergalių seriją Lietuvos breiko čempionate, kuris vyko Šiauliuose. Tai jau 7-oji iš eilės jos pergalė šiame turnyre. Moterų varžybų finale Banevič įveikė Liepą Bareikę.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir apie orus. Artimiausiomis dienomis bus daugiau lietaus, perkūnijų, stipresnio vėjo, o kai kuriuose rajonuose gali iškristi net smulkus ledukai. Ketvirtadienį daug kur lis, griaudės perkūnija. Perkūnijos pavojus paskelbtas Utenos, Kauno, Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Perspėjimai galios nuo ketvirtadienio ryto iki vakaro. Vilniaus ir Alytaus apskritys įspėjamos ir dėl smarkaus lietaus. Vietomis gali smarkiai suprastėti matomumas, keliai taps slidus, todėl vairuotojams rekomenduojama būti itin atsargiems. Nuo penktadienio temperatūra mažės, orai bus vėsūs. Penktadienį daugelyje rajonų dieną temperatūra sieks vos 10-15 laipsnių šilumos, o naktimis kai kur šiauriniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose atvės iki 1-3 laipsnių. Savaitgalis turėtų būti sausesnis. Nors naktis išliks gana vėsios, dienomis temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.
1: Dienos komentaras.
0: Prasidėjus sodininkystės sezonui apie tai, kaip išvengti nugaros skausmų, patarė Benų vaistininkas Marius Lukštaraupis.
4: Sodininkams jau prasidėjo pats darbymintis, tačiau svarbu nepamiršti, kad malonumą kapstytis darže gali apkartinti nugaros skausmai. Jo sodininkams dažniausiai sukelia ilgas buvimas pasilenkus, netaisyklingas ančių daiktų kėlimas, intensyvus darbas be poliso. Dažniausias nusiskundimas nesmeninės nugaros dalies, stuburo skausmai, vieniems tai epizodinis reiškinys po intensyvesnio fizinio darbo, kitus nugaros skausmai kamuoja nuolat. O žiemos į dažus ir sodus sugužėjusių gyventojų nugaros raumenys atpratę nuo fizinio darbo. Nusilpę, todėl ilgesnis buvimas, prie lysių susilenkus, sunkių dėžių kilnojimas, žemės kasimas apkrauna nuo darbo atpratusius raumenys ir stuburą sukeldamas skausmus. Todėl pradėdami darbus sodę, nepulkite juos tačiai galvą ir be tokio, nepamirškite, kad nugaros raumenims prie padidėjusio krūvio reikia įprasti pamažu, siekiant užkirsti kelią dieną po darbų sode kamuojantiems nugaros skausmams, prieš darbus raumenis kiek apšildykite, padarykite keletą nugaros raumenis skirtų pratimų. Nepamirškite, kad ir apšilusiems raumenims bei stuburui kart nuo karto reikia poilsio, todėl tarp darbų reikėtų daryti pertrauką, neužsibūti ilgai vienoje pozoje, ypač susilenkus. Kasti, purenti ir ravėti žemę rekomenduojama prisėdus ant žemo suoliuko ar klubo. Tiesa, klupėdami ir priklaupę ant vieno kelio, pasitieskite ką nors minkšto, saugokite kelių sąnarius. Venkite ir sunkių nešulių kelimo, žemių maišą, dėžę su sodininkais ir kitus sunkius nešulius, esant galimybei perviškite karučio ar krepšyje su ratukais, o keldami nuo žemės sunkius daiktus, pritūpkite ar bent sulenkite kojas per kelius. Jeigu skausmas neaplenkia, pirmoji pagalba yra skaudamos vietos šaldymas arba šildymas. Pirmiausia, rekomenduojama skaudamą vietą šaldyti. Tinka į rankšlus įsivynioti ledo kubeliai ar bet kokie produktai iš šaldiklio. Skaudamą vietą šildyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 48 valandų, kai praeina patinimas. Vaistinių preparatų mams skausmui malšinti pasirinkimas yra gana platus. Tai gali būti ir gerieji vaistai, ir specialūs tepalai ar pleistrai. Pasirinkti tinkamą preparatą padės vaistininkas. Tepalai raumenų skausmui malšinti pasižymė vietinių poveikių, todėl gali būti puikiai alternatyva žmonės, kurie vartoja kitų vaistų arba dėl tam tikrų priežasčių negali vartoti. Renkantis tepalą ar gelį reikia žiūrėti, kad tai būtų nesteroidinis vaistas nuo skausmo uždegimo, kurio veiklioji medžiaga gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproktenas ir taip toliau. Visi jie turi panašų poveikį ir padeda malšinti uždegimą. Esant itin stipriam skausmui ar nepadedant tepalui, vaistininkas gali rekomenduoti geriamuosius vaistus nuo uždegimo ir skausmo. Tai preparatai, kurių veiklioja medžiaga, taip pat gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproktenas, dexketoprofenas. Esant ūmiam uždegimui, rinkitės tirpstančių tablečių, kapsulių ar granulių formos vaistus. Jie veikia greičiau, dėl konkrečių dozių reikės pasikonsultuoti su vaistininku arba gydytoju. Skausmui malšinti tinka ir pleistrai, jų veiklioja medžiaga yra dažnai ta pati kaip ir geriamuosiuose vaistuose ar geliuose. Pleistrai klijuojant skaudamas vietas dažniausiai nedaugiau kaip du kartus per parą ryte ir vakare. Jeigu nugaros skausmai kelias dienas nepraeina ir plinta į kojas kitas kūno sritis, reikėtų pasirodyti gydytojui, kuris nustatys skausmo priežastį ir paskirs gydymą.
2: Reklama.
5: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
6: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
7: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra! Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte – kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
8: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pukas.
9: Labą dieną, mėly radijo stoties Pukas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
8: Informacinis rėmėjas Radio stotis Pūkas. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
10: Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ryto Kvietkaus ūkis parduoda šaldytus braškių daigus. Jie derės jau šiemet po 8 savaičių nuo pasodinimo. A plus klasės daigo kaina 45 centai už vienetą. A klasės 35 centai už vienetą. Pristatymas visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas. Yra galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Daugiau informacijos telefonu 06 87 76 495, 06 87 76 495 arba www.kvietkausūkis.lt.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame

0: išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Tata?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tata!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92.
5: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
4: Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenės muziejus.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti Konstitucinio teismo nutarimą. Kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Nuo 2024 metų gruodžio įsigaliojusios skolų atostogos suteikia galimybę tam tikras sąlygas atitinkantiems skolininkams pateikus prašymą antstoliui 6 mėnesiams sustabdyti išieškojimą iš darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų. Vis dėlto 2025 metų gruodį Konstitucinis pripažino, kad Civilinio proceso kodekso 626 straipsnio 4 dalies nuostatos, tiek kiek jos leidžia sustabdyti nepilnamečių vaikų išlaikymo išieškojimą, prieštarauja Konstitucijos 38 straipsniui. Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas nepagristai iškėlė skolininkų interesus aukščiau už vaikų interesus ir sudarė galimybę tėvams laikinai nevykdyti konstitucinės pareigos išlaikyti savo vaikus. Šiandien vyksta lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. PUP yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis PUP šiais metais dalyvaus beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP sudarys 3 dalys – teksto supratimas, kalbos vartojimas ir teksto kūrimas, o matematikos PUP 30-35 uždaviniai. PUP užduotys rengiamos remiantis tik 9-10 klasių ugdymo turiniu, atsižvelgianti tai, koks turinys yra išeitas iki patikrinimo datos. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP trukmė 180 minučių. Jei mokinys pirmą ir antrą dalis atliks greičiau, likusi laiką galės skirti trečiai teksto kūrimo dalį. Ir visam patikrinimui ir atskiroms dalims skirtą laiką mokiniai galės stebėti atskiruose laikrodžiuose testavimo aplinkoje. Matematikos PUP užduočiai atlikti skirta 150 minučių. Maksimali galima taškų suma iš lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimo yra 60 taškų ir iš matematikos patikrinimo 50 taškų. Siekiant sumažinti pažeidžiamų elektros vartotojų išlaidas, vyriausybė siūlo leisti nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę. Tai numatantiems elektros energetikos įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Ministerijos vertinimu daliai vyresnio amžiaus gyventojų sudėtinga patiems keisti tiekėją, nes jiems trūksta informacijos, jie nežino, kad sutartį galima nutraukti bet kada. Lietuvoje yra apie 412,3 tūkstančio pažeidžiamų vartotojų, galinčių pirkti pigesnę visuomeninę elektrą. Iš jų tai daro tik apie 30%, 127 tūkstančiai, o apie 285,3 tūkstančio perka iš nepriklausomų tiekėjų ir moka vidutiniškai apie 1,5 karto daugiau. Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negale arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Atsiėmę antrojoje pakopoje sukauptas lėšas, planuodami didesnius pirkinius ar tiesiog kaupdami finansinę pagalbę, gyventojai vis aktyviau ieško būdų, kaip efektyviau įdarbinti savo santaupas. Pastaruoju metu daug dėmesio sulaukė terminuotieji indėliai, vienas paprasčiausių, aiškiausių ir saugiausių investavimo būdų. Vis dėlto svarbu suprasti, kad aukštesnė graža ne visada reiškia paprastesnį sprendimą. Kai kuriais atvejais ji gali būti susijusi su papildomais reikalavimais klientui, todėl prieš priimant sprendimą verta įvertinti ne tik siūlomas palūkanas, bet ir papildomas sąlygas. Dalis buvusių antrosios pakopos pensijų fondų dalyvių džiaugiasi atsimtomis lėšomis, o savivaldybės primena, kad kreipiantis dėl įvairių kompensacijų šias pajamas būtina deklaruoti. Nes tai gali lemti ne tik kompensacijų dydį, bet ir ar jos apskritai bus skiriamos.
1: Sportas.
0: Titulą Kauno krepšinio mėgėjų A lygoje gynusi Reunion šiemet pasidabino bronzos medaliais. Jono Mačiulio vedama Reunion 115-101 susitvarkė su KTU. Sezonas Reunion dar nesibaigė. Kauno krepšinio lygoje šiuo metu jie žaidžia pusfinalio seriją prieš krepšinio akademiją Žalgiris. Ir apie orus. Artimiausiamis dienomis bus daugiau lietaus, perkūnijų, stipresnio vėjo, o kai kuriuose rajonuose gali iškristi net smulkūs ledukai. Ketvirtadienį daug kur lis, griaudės perkūnija. Perkūnijos pavojus paskelbtas Utenos, Kauno, Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Perspėjimai galios nuo ketvirtadienio ryto iki vakaro. Vilniaus ir Alytaus apskritys įspėjamos ir dėl smarkaus lietaus. Vietomis gali smarkiai suprastėti matomumas, keliai taps slidūs, todėl vairuotojams rekomenduojama būti itin atsargiems. Nuo penktadienio temperatūra mažės, orai bus vėsūs. Penktadienį daugelyje rajonų dieną temperatūra sieks vos 10-15 laipsnių šilumos, o naktimis kai kur šiauriniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose atvės iki 1-3 laipsnių. Savaitgalis turėtų būti sausesnis, nors naktis išliks gana vėsios, dienomis temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių.
1: Reklama.
0: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
1: Girdėjote reklamą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į penkias pusės. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.
2: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filmant.lt.
2: Akiniai filmant.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt.

ta labai laukiama ir labai širdį glostančiai, ypatingai mums moterims, mamoms. Mes visas labai laukiame mamų dienos, motinos dienos, kuri jau ateina ir švesime ją ateinantį sekmadienį. Na, motinos diena Lietuvoje turi labai gilias tradicijas, nors švenčiama ji, na, vienų šaltinių teigimu nuo 1928, kitų gino 29, bet vis tiek yra pradėta švesti tarpukariu. Ir, na, tos tradicijos, kurias mums pažymė etnologai, jos siekia dar gilesnius laikus. Na, bet kaip ten bebūtų, mes džiaugiamės turėdami tokią šventę ir ne tik mes. Štai etnologas Libertas Klimka sako, kad netgi 33 dienas per metus pasaulyje švenčiama ši šventė motinos diena. Na, žinoma, ne vienoje vietoje, ne vienoje šalyje, bet apskritai, kiek šalyse kitose yra švenčiama ši šventė, tai susidaro ne 33 dienos. Kartu su mumis motinos diena šves ir mūsų kaimynai, ne patys artimiausi, iš vidurio Lietuvos. Taigi, portugalai, vengrai, ispanai, šios šalis taip pat šių šalių vaikai sveikins savo mamas. Na, o antrąjį gegužės sekmadienį jau šves motinos dieną ir mūsų kaimynai Latvijas, tai taip pat danai, vokiečiai, suomiai. Ši diena bus švenčiama antrąjį gegužės sekmadienį ir Nyderlanduose, ir Italijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip pat Australijoje, Taivane, beje, Taivane ši šventė sutampa su Budos gimtadieniu. Daug kur pasaulyje motinos diena švenčiama nors skirtingų metų, bet jis siejama su tam tikrais istoriniais vardais, taip pat istoriniais bei religiniais įvykiais. Na ir pasiskirstimas su švenčių per pasaulį tikrai yra įvairus, bet dažniausiai vis tik minima vasaros pradžioje arba pavasarį, gegužės mėnesį, kaip ir prancūzai ir švedai taip patgi šią dieną mini paskutinį gegužės sekmadienį. Na, kaip ten bebūtų, šventė tikrai graži, o mamas mes mylime labai labai. Ir, na, kaip ten bebūtų, ateinantis sekmadienis, net nebijoju, šventė bus kiekvienose namuose. Na, o kad ta šventė turi gilias tradicijas ir kad mama yra, na, bene svarbiausias žmogus kiekvieno mūsų gyvenime. Apie tai byloja ir mūsų lietuvių liaudies dainos, kurių šiandien ir kviečiu klausytis. Apie mamą, motinėlę, močiutę, tiek daug vardų turi mūsų mama. Laidą pradėjome folkloro ansamblio Samylų senolės daina atlikta Kai aš augau pas motulę. Na, o dabar pasiklausysime folkloro ansamblio Gilė dainos Močiutės dvarelį.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi švenčiame motinos dieną dar nuo tarpukario. Tarpukariu tai buvo gana moderni, naujai sukurta šventė, visuotinai pradėta švęsti mokytojas Lietuvių katalikų moterų draugijos vadovės Magdalenos Draugelytės Galdikinės pastangomis. Motinos dienoje visa mokykla turėtų dalyvauti pamaldose motinos intencijai ir paskui mokykloje suruošti paminėjimą, rašė ši mokytoja kreipimėsi į švietimo ministeriją. Na, sovietmečiu motinos diena oficialiai buvo švenčiama tik kartu su tarptautinė moters diena kovo 8-ąją. Ir ko gero pamename visi, kad na, tikrai ir vaikai netgi nežinojo, kad motinos diena turėtų būti švenčiama gegužės pirmąjį sekmadienį. Na ir iš ties buvo švenčiama kovo 8-ąją, tačiau išskyrus bažnyčią. Bažnyčia tą patį metodą panaudoja ir šiandien, siekdama nukreipti pažangų darbininkų judėjimą savo patogia linkme. Tai ir Juozapo šventė, motinos diena, taip rašė Pečiūra dar 1974 metais. Na, motinos dienos grąžinimas į gegužės pirmą sekmadienį siejamas su etnologo daktaro Juozo Kudirkos vardu. Tai buvęs pirmas bandymas atkurti tarpukario švenčių tradicijas ir šventę oficialiai įtraukti į minėtų dienų sąrašą, nežiūrint į visus tos sovietmečio tokius pažnaibimus ir bandymus paneigti visą tą šventę. Po to, kai daktaras Kudirka tikėjosi palaipsniui atkurti ir visas kitas tradicinės kalendorinės šventes. Istoriko bei etnologo daktaro Žilvičio Šaknio teigimo motinos dienos atkūrimas buvo pirmas laimėjimas, na, kaip jis sakė, atstatant bolševikų sugriautą lietuvių liaudės kultūros sistemą. Ko gero turime sutikti, nes iš tiesų motinos diena tokia šventė tarytum ir naujai įėjo, ypatingai jaunai kartai, nežinota šventė. Ir na, džiugu, kad jie įsigyveno vėl mūsuose ir mes šiandieną galime pagerbti savo mamas taip, kaip jas dera pagerbti, kaip jos to vertos. Na, o mes savo laidoje tai gerbėme jas ir savo liaudės dainomis gražiomis. Tos domis, kurios keliauja iš lūpų į lūpas ilgus metus, ilgus šimtmečius, tos, kurios mums štai glosto širdį. Siuntė mane motulė. Taip vadinasi daina, kurią dabar išgirsite, ją padainuos folkloro ansamblis Kupolė, o folkloro ansamblis Gegutala sudainuos dainą O aš viena dukrala. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

Na, ašaringų dainų mes tikrai turime mūsų tautosakos lobyne, dainuojamosios tautosakos lobyne, tačiau visas jas yra labai gražios, gražios tas mūsų liaudės dainos. Na ir, kaip jau minėjau, etnologai mano, kad motinos dienos šventė atspindi itin gilias tradicijas. Joje slypi deivės žemynos pagerbimas. Taip manoma. Archeologė, antropologė Marija Gimbutienė senosios religijos figūras, tokias kaip Žemyna, Laima, Gabija, Austėja, Laumė ir kitas, mūsų dievybės siejo su priešindoeuropine epocha. Ankstesniais nei 3 ar 2,5 tūkstančio metų prieš Kristų tais laikais, su baltų žemėmis susijusios. Pagal etnologo daktaro Jono Balio daugelį tautų, kur žemdirbystė buvo svarbiausias pragyvenimo šaltinis, magiškoji žemės galia perėjo į tokią personifikuotą dievybę ar dvasę. Na, kai kurių tyrinėtojų teigimu, tai ir Irmo Šidiškienės, ir Nijonės Laurinkienės teigimu, motinas pagerbimas kildinamas iš seniausio deivės motinos, motinos žemės kulto. Mitologijos tyrinėtojų ji tapatinama su žemyna, apibūdinamas germanų genčių religija. Tacitas taip pat pabrėžė mitinės motinos kultą. Pasak jo, 7 germanų gentys garbino žemę Nertą, tai yra žemę motiną. Na ir vienas žymiausių vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorikų, etnografų, mitologų Matas Pretorijus teigia, jog senųjų narduvių, suduvių ir kitų prūsų palikuonės yra įsitikinę, kad žemėje slypi kažkas dieviška. Baltai tikėjo žemę, tiksliau ją reprezentuojančią dievybę. Vardydamas senųjų prūsų dievus, Pretorijus žemyną skiria prie žemės dievybių. Į žemės dievų yra žemė patis, žemynė arba ir žemelė. Prieš pradėdami gerti, jie pirmiausia šiek tiek nupila ant žemės žemynėliai. Tai yra deiviai, nes žemė prūsiškai ir lietuviškai reiškia žemė, o žemynė – žemynėlė, žemės deivė, kuri tvarko žemę, taip sakė Pretorijus. Tuometinėje Prūsijoje ir vakarų Lietuvoje, tai Žemaitijoje, Nemuno žemupyje ir Klaipėdos apylinkėse, garbintai deivei žemynai Pretorijus skyrė daugiausia dėmesio. Na ir savo veikale, kuri rašė dar 17 amžiaus pabaigoje, žemyną įsieja su reikšmingiausiomis žmogaus būties situacijomis, su šventėmis ir darbais bei jų metu atliekamais šiai deivei skirtais ritualais. Be žemdirbystės, gyvulių globos ir augalijos ryčių, nuo jos valios priklausė ir žemiškas ir žmogaus gyvenimas, ypač lemtingais tarpsniais. Tai gimimu, krikštynomis, sužiedotuvėmis, sutoktuvėmis, mirimu ir laidotuvėmis. Taigi motinystė ryškiausia ir deivės Laimos prigimtyje. Neveltui latvių tautosakoje Laima neretai vadinama ir motina. Jos šaukdavosi gimdyvės. Na, o paplitus krikščionybei, deivių kultą perėmė Dievo motinos Marijos garbinimas. Kaip ten bebūtų, mes turime tikrų tokių įdomių pavyzdžių, mūsų etnologų, tyrinėtojų pavyzdžių, kaipgi siejama motinos vardas su mūsų dievybių vardais. Dabar daina Močiutė širdelė. Ją mums padainuos folkloro ansamblis Sedula. Na, o po jos nuskambės ir gegužinių polka, kurią pagrieš Jonavos krašto muzikantai.

Prieš keletą metų buvo paskelbtas toks labai šokiruojantis skelbimas, tyrimas, kiek daug netenka mūsų vaikai tuo atžvilgiu, kad labai nustatyta, kad labai mažai laiko skiriame savo vaikams per dieną. Ne 10 minučių neskiria tėvai vaikams per dieną, tai tikrai tuo metu tas tyrimas šokiravo ir daug kas sakė, kad tai yra, negali būti objektyvus tyrimas, nors tiesą sakant, tai yra vidurkis ir lyginant su ankstesniu laikotarpiu, net ir sunku lyginti iš tiesų, nes patys mes, kiekvienas iš savo patirties galime pasakyti, kiek laiko bendrauta su savo vaikais arba kiek su mumis bendravo tėvai. Taip yra, ko gero, atrandame daug tokių ir sąsajų, ir skirtumų, ir panašumų. Na, kiekvienas skubame, dirbame, lekiame, vaikai eina į mokyklą. Tuo tarpu etnologai pažymi, kad iš tiesų pasikeitęs tas santykis yra tėvų su vaikais ir mamos su vaikais. Daugiau paviršutinis bendravimas, sako etnologas Libertas Klimka, tačiau ko gero, vėlgi negalime sakyti, kad viskas yra taip kiekvienoje šeimoje, jokių būdų ne. Tai tam turi būti labai daug įvairių aplinkybių vienam ar kitam modeliui bendravimo. Tačiau, žvelgiant tėtinės kultūros ištakas, tai bendravimas su mama buvo nuo lopšinės iki laiminimo duonos kepalo, kada mama išleisdama savo sūnų užsiūdavo duonos trupinėlį marškinių kamputį, teigia etnologas. Ir visas gyvenimas. Ir dabar, manau, tikrai kiekvienoje šeimoje sukasi aplink mamą. Taip yra seniau gyvenimas sukdavosi aplink mamą. Jei mama į darbą išeidavo, tai vaikus globojodavo močiutė. Daugelyje šeimų ir dabar taip yra. Gausiose šeimose vaikučiai vieni kitus globodavo. Jeigu yra gausios šeimos, išties padeda vyresniai auginti mažuosius. Tiesa, šiandieną močiutės dažnai pakeičia vaikų darželiai. Ir tai yra priežastis dėl ta, kad močiutės dar jaunos ir dirba savo darbus įvairius ir ne kiekviena gali tos anukėlius pagloboti. O štai seniau, kai būdavo gyvenama kaimo bendruomenėje, tai buvo galima daryti lengviau. Močiutės buvo namuose ir prižiūrėdavo, jeigu mama dirba laukuose ar kitus darbus. Beje, anksčiau buvo tikima, kad yra daugybė dalykų, ko besilaukiančiai mamai negalima daryti. Ką galima daryti, ko ne. Visa tai atsiliepia vaiko charakteriui. Ir čia turime labai daug įvairių tikėjimų, draudimų. Kai kurie draudimai ir tikėjimai yra išlikę iki mūsų dienų ir jie gyvena taip pat su mumis. Na ir vienas iš tokių draudimų, kuris buvo seniau toksai, sakydavo mamas, kad jau laikykis taip vaikelį, kol laukėsi. Taigi besilaukiančio ji neišeidavo iš namų, kad nepamatytų kokios bėdos, kokio nelaimingo žmogaus, nes nusistebės ir paskui vaikutis turės tokią pačią ydą. Taip galvojama yra. Nemeluodavo, nes kitaip vaikas bus melagis. Net jokios smulkmenėlės negalima meluoti laukiantis vaikelio, kad vaikas neperimtų šios blogos savybės. Taigi daug įvairių dalykų ir už visą tai, ką mamos stengiasi perduoti gero savo vaikeliams dar negimusiems ir kaip stengiasi perduoti gerą jau augantiems vaikams. Už visą jų gerumą mes tikrai esam visi labai dėkingi savo mamoms. Dėkui, motula. Taip vadinasi daina, kuri dabar nuskambės ir ją padainuos folkloro ansamblis Viešia.

0: Reklama.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
3: Tradicinė lietuvių liaudies pedagogika, pagrįsta ilgamžė patirtimi, teigia, jog vaiką reikia pradėti auklėti lopšyje ir jo auklėjimą baigti vedybomis. Iš tikrųjų, mažasis žmogutis pradėtas formuoti jau kūdikio laukimuose laikotarpiu. Motinos meilė prasideda jos ryšys su kūdikiu užsimezga dar esant jam įsčiose. Medicinos mokslo tyrimai patvirtina, kad trečią nėštumo mėnesį motina aiškiai jaučia besivystantį kūdikį. Jie gali pykinti, kartais atsiranda nuovargis. Jau penktą mėnesį motinai gali justi vaiko judesius, jos spardymasi. Įsčiose gyvenantis kūdikis šeštą mėnesį jau girdi garsus – ir motinos širdies plakimą, ir motinos balsą, taip pat gibroliukų ir sesučių riksmus, jis jaučia skausmą ir šviesą. Pateikti duomenys rodo, kad kūdikis gali jausti, girdėti ir reaguoti dar būdamas motinos įsčiose, todėl jo formavimas ir ūkdymas labai svarbus ne tik jam gimus, bet dar ir iki jo gimimo. Mes šiandien dažnai kalbame apie tai, kad jeigu klausytis muzikos leisime kūdikiu dar esančiam įsčiose, tai galime suformuoti jo muzikinį skonį ir klausą būtinai. Taigi patariama girdėti, klausytis tokios tikrai teisingos, gražios muzikos. Na, o tradicinė lietuvių liaudės pedagogikoje vaiko ugdymo nuostatos buvo perdudamos intuityviai per liaudės tikėjimus bei prietarus, per draudimų sistemą, lydėjusią nėščią moterį nuo kūdikio pradėjimo dienos iki jo atjunkimo. Na ir liaudės išmintis matyt suvokė, kad motina tai tas asmo, kuris labiausiai paveikia vaiko vystimasi. Motina ne tik tenkino biologinius kūdikio poreikius, bet veikia ir jo emocijas. Motinos meilės svarba normaliam kūdikio vystimuisi atspindi ir mūsų tautosaka. Na, o vai jau gimus kūdikėliui, tai visa globa jo meilė, tai tiesiog užlieja jį kūdikėlį ir čia jau jis girdi pirmąsias savo dainas – lopšines. Dabargi ta proga ir noriu jūs pakviesti pasiklausyti tokių vienos gražios lopšinės, o kita bus daina. Lopšinė padainuos mums folkloro ansamblį Šeduva. Ji tiesiog taip ir vadinasi AA dukrytė. Na, po šios lopšinės nuskambės ir folkloro ansamblio senorės daina Motula nori miego. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Daug turime gražių liaudės dainų apie motinėlę, dar atsisveikinusi pakviesiu jūs pasiklausyti dar jų. Ir, na, iš tiesų, mūsų laidai eina į pabaigą, mylėjai, ir aš noriu kiekvienam iš jūsų palinkėti labai gražios ateinančios šventės. Ir netgi tie, kas jau nebeturime mamos. Manau, kad vis tiek mes ir mintimis, ir pagal galimybės jas aplankysime. Ir prisimenu visada vieno mūsų lietuvių iškilaus rašytojo žodžius. Visai nesvarbu, kiek tau metų, 5 ar 55, jautiesi lygiai toks pat našlaitis. Ko gero taip. Aš savo mamos netekau, būdama beveik 40, tačiau iki šioliai aš ją prisiminusi visada užplūsta ir šilti jausmai, ir ašara susikaupė visada, ir tikrai žinau, kad per motinos dieną aš ją aplankysiu. To linkiu kiekvienam iš jūsų. Ir ko gero, tais jausmais, kuriais dalinuosi su jumis, tai jūs jaučiate tą patį dažnas arba kiekvienas, kuris mama turi savo prisiminimuose. Na, o tie, kas turite mamas čia, šalia, tai esate patys laimingiausi pasaulyje. Padarykite ir jas pačias laimingiausias pasaulyje šią dieną. Geros dienos jums visi, mylėjai, gražios šventės ir iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Erkių aktyvumo sezonas kasmet ilgėja ir prasideda vis anksčiau. Specialistai pabrėžia, kad nors repelentai ar tinkama apranga gali sumažinti šių gyvių įsisiurbimo riziką, ne viena iš šių priemonių nesuteikia tokios patikimos apsaugos kaip skiepai. Lietuva išlieka viena pirmaujančių šalių Europoje pagal erkinio encefalito atvejų skaičių. Erkės aptinkamos ne tik miškuose, bet ir miestų parkuose, soduose ar net daugiabučių kiemuose. Kadangi liga yra virusinė ir pažeidžia galvos smegenis bei jų dangalus, pasekmės gali būti tragiškos. Sveikimo nuo erkinio encefalito periodas gali trukti net iki 9 mėnesių, o darbingumas dažnai prarandamas dar ilgesniam laikui. Vienintelė moksliškai pagrįsta ir efektyvi erkinio encefalito profilaktikos priemonė yra vakcinacija, kurios patikimumas siekia iki 98%. Vyriausybė skyrė 14 milijonų eurų priedangoms modernizuoti savivaldybėse. Šalyje yra 7500 priedangų, jose galėtų slėptis apie 1,5 milijono žmonių. Savivaldybių asociacija siūlo kurti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus, pritaikytus laisvalaikiui laikinai apsaugai, atsitikus ekstremaliai situacijai. Sudaryti tarp institucinę darbo grupę įtraukiant vyriausybės ministerijų ir asociacijos atstovus. Vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Taip pat siūloma leisti socialiniais darbuotojais dirbti asmenims, studijuojantiems aukštosios mokyklos socialinio darbo studijų programose ir įgijusiems nemažiau kaip 150 studijų programos kreditų. Jiems bus keliama sąlyga per 3 metus įgyti reikiamą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Šiam projektui dar turi pritarti Seimas. Pritarus, pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2027 metų sausio. Požiūris į buvusių Vilniaus koncertų ir sporto rūmų likimą išsiskiria ir socdemų gretose. Vieni linkę pastato kontrolę išlaikyti vyriausybės rankose, šią vietą paverčiant nacionaliniu vienybės simboliu, kiti nori objektą perleisti savivaldybei, taip išvengiant papildomo finansinio įsipareigojimo centriniai valdžiai. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teigimu, sporto rūmose įmanoma įrengti tik dalį reikalavimus atitinkančių erdvių, trūktų parkavimo vietų, o rekonstrukcijos kaštai būtų sunkiai prognozuojami. Lietuvos gyventojai palaiko pastato rekonstrukciją. Įveiklinti rūmus ragina ir 53 kovo 11 akto signatarai, besikeičiančią poziciją vadindami nenuseklę. Lietuvos kariuomenė praneša, kad trečiadienį Suvalkų koridoriaus prieigose baigtos bendros Lietuvos, Lenkijos ir Portugalijos kariuomenių tarptautinės pratybos Narsus Grifonas 2026. Savaitę trukusių pratybų metu kariniai vienetai iš Lietuvos, Lenkijos bei Lietuvoje dislokuotas Portugalijos vienetas treniravosi greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strategiškai svarbiame sausumos ruože, stiprindami tarpusavio sąveiką ir operacinį suderinamumą. Nepaisant išaugusių energijos kainų, SEB banko ekonomistai prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika šiemet toliau augs. Vis dėlto kitais metais augimas turėtų sulėtėti, o infliacija būti didesnė nei buvo tikėtasi anksčiau. Analitikų skaičiavimu šiemet realusis BVP pokytis Lietuvoje sieks 3,2%, o 2027 metais sulėtės iki 2,1%.
1: Sportas.
0: Pilzinė Čekija tęsiasi Europos jėgos trikovės su specialia apranga čempionatas, kuriame po vieną mažąjį medalį laimėjo Nojus Čipas ir Gintaras Bleidis. Vyrų svorio kategorijoje iki 83 kg Čipas atkėlė 302,5 kg štangą ir pelnė sidabrą. Ir apie orus. Artimiausiamis dienomis bus daugiau lietaus, perkūnijų, stipresnio vėjo, o kai kuriuose rajonuose gali iškristi net smulkūs ledukai. Ketvirtadienį daug kur lis, griaudės perkūnija. Perkūnijos pavojus paskelbtas Utenos, Kauno, Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Perspėjimai galios nuo ketvirtadienio ryto iki vakaro. Vilniaus ir Alytaus apskritys įspėjamos ir dėl smarkaus lietaus. Vietomis gali smarkiai suprastėti matomumas, keliai taps slidus, todėl vairuotojams rekomenduojama būti itin atsargiems. Nuo penktadienio temperatūra mažės, orai bus vėsūs. Penktadienį daugelyje rajonų dieną temperatūra sieks vos 10-15 laipsnių šilumos, o naktimis kai kur šiauriniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose atvės iki 1-3 laipsnių. Savaitgalis turėtų būti sausesnis, nors naktis išliks gana vėsios, dienomis temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių.
1: Dienos komentaras.
0: Gegužės 5-ąją minima pasaulinė rankų higienos diena. Apie tai, kokią reikšmę mūsų sveikatai turi rankų plovimas ir asmens higienos laikymasis, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentaras.
2: Pasaulio sveikatos organizacija dar 2009 metais inicijavo judėjimą plauk rankas saugo gyvybę. Rankų higienos gerinimo iniciatyva pirma buvo nukreipta į sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų higienos įgūdžių gerinimą. Kaip skelbia Pasaulio sveikatos organizacija, nukentėti keliaujant lėktuvu yra tik viena tikimybė iš milijono. Tuo tarpu tikimybė, kad pacientui bus padaryta žala teikiant medicininę priežiūrą, yra nuo 1 iki 300. Įdomu yra tai, kad netgi pramonėje, kuri laikoma pavojingesnė, pavyzdžiui, branduolinė pramonė ar aviacija, saugos rodikliai yra daug didesni nei sveikatos priežiūros srityje. Kaip ir kasmet, gegužės 5 dieną Pasaulio sveikatos organizacija, minėdama pasaulinę rankų higienos dieną, siekia informuoti visuomenę apie rankų higienos svarbą sveikatai, bei prisidėdama prie hospitalinių infekcijų prevencijos, nori išsaugoti pacientų gyvybę. Šiuo metu šūkis yra švara, saugios medicinės pagalbos garantas visiems jūsų rankose. Hospitalinėm infekcijom, tai kvėpavimo, šlapimo takų, operacinių žaizdų ar kraujo, yra priskiriamos visos su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos, kurių pacientas neturėjo atvykdamas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Jas dažniausiai sukelia antibiotikam atsparios bakterijos, įvairūs virusai ir grybeliai, kurie plinta per nešvarias rankas. Kasmet su sveikatos priežiūra susijusiamis lygomis Europoje suserga 4 milijonai pacientų, iš kurių apie 40 tūkstančių miršta. Dar 19 amžiaus viduryje gydytojas Semmelweisas, dirbęs vienos akušerijos klinikoje, pastebėjo, kad rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių pernešant mikroorganizmus nuo vieno asmens kitam. Jo nurodymas personalui plauti rankas su muilu ir chloro sirupu žymiai sumažino gimdyvių mirštamumą. O mokslininkai nustatė, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų gali gyventi iki 4,5 milijonų įvairių mikroorganizmų. Ir jų išgyvenimo trukmė sviruoja nuo 15 minučių iki 4 valandų. Jei rankų higiena yra netinkama, mikroorganizmais galima apsikeisti net paspaudžiant ranką, pervadant rašiklį, per medicinos priemonės, prietaisus, be instrumentus. Be to mikroorganizmai gali plisti per nešvarius klozeto dangčius, įleidimo mygtukus, durų rankenas, kriauklių čiaupus ir nešvarius spintelių ar kitų daiktų paviršius. Pagal užkrečiamų ligų ir AIDS centro duomenys, Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 20 tūkstančių žarnyno infekcinių ligų atvejų. Kaip skelbia duomenys, 17 metais Lietuvoje buvo užregistruoti net 225 protrūkiai. Daugiausia protrūkių priežastimi buvo rotavirusai ir salmonelės. Pagrindiniai salmoneliozės protrūkio rizikos veiksniais buvo kiaušiniai, vištiena, konditerijos gaminiai. O pagrindiniais rotavirusinės infekcijos protrūkio rizikos veiksniais buvo asmens higienos stoka. Todėl plauti rankas yra svarbu tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bet tiem, kurie tvarko maistą namuose ar maisto tvarkymo įmonėse, bet ir visiem kitiem, nes po nagais, žiedais, laikrodžiais bei papuošalais gali prisirinkti patogeninių mikroorganizmų, kurie gali tapti įvairių užkrečiamų ligų priežastimi. Nuo daugelio žarnyno infekcinių ligų skiepų nėra, todėl pagrindinė profilaktikos priemonė išlieka tinkama rankų higiena. Europos Sąjunga taip pat jau daug metų siūlo labai apgalvoti ir tikslingai investuoti į žmonių sveikatą, o ypač į lygų profilaktiką. Nes, kaip žinoma, sveikata yra ne tik vertybė, savaime, bet viena svarbiausia valstybės ekonomikos bei gerovės sąlygų.
0: Girdėjote sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentarą.
3: Reklama.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenės muziejus.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau dalai.

0: reklamai. Uh-huh. Neim paskolos nepalyginęs. Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
7: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
8: Girdėjote reklamą?

0: Liūtas. Liūtas yra stiprus ir patrauklus. Jis gerai atrodo net tada, kai blogai jaučiasi. Kantrus, darbštus, nemėgsta burbėti ir niekada nesideda esas nelaimingas. Liūtas labai serga, bet būdamas iš prigimties tvirtas, po ligos greitai atsigauna. Jis pasižymi ypatingų gyvybingumų. Liūtas mėgsta pavalgyti, išgerti, rūkyti, mylėtis, tačiau jo natūra gana stipri, kad atsispirtų pagundoms. Liūto atsparumas ligoms fenomenalus, bet jis nuolat užsikrauna sunkias užduotis, kurios ir būna pertempimų priežastis. Bendravimas su gydytojais neigiamai veikia liūto pasąmonę ir sukelia nepasitikėjimą, tačiau tai greitai praeina.
1: Čia tai bent!

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Ak, nijolė, nijolytė.
3: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt.
5: Norint išsisukti iš kvailos situacijos, išeities reikia ieškoti protingai.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Regitra parengė egzaminavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriuose numatoma, kaip siekiant užtikrinti didesnį saugumą keliuose, nuo lapkričio mėnesio turėtų būti organizuojami AM kategorijos egzaminai. Iki šiol sulaukus 15 metų pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą, norint vairuoti į lengvąjį keturatį mikroautomobilį ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui. Įstatymo bei egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją ir nuo šių metų lapkričio visi norintieji įsigyti AM kategorijos vairuotojo teisės turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą bei būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Seimas nepritarė siūlymui prabangos mokesčio apmokestinti galingus automobilius. Įstatymo projektas sulaukė tiek valdančiųjų, tiek opozicijos kritikos. Pastabų jam turi ir ekspertai, esą automobilio variklio galingumas dar nereiškia, kad transporto priemonė yra prabangi ir turėtų būti apmokestinta papildomais mokesčiais. Anot specialistų, svarstant tokius pasiūlymus, svarbu įvertinti ir Lietuvos automobilių parko amžių. Nemaža dalis šalies keliais riedančių transporto priemonių yra senos, ne visi gyventojai gali sau leisti įsigyti naujus automobilius, tad perkamos naudotos transporto priemonės. Regitros duomenimis iš visų Lietuvoje registruotų automobilių tik penktadalio variklio gale viršyje 150 kW. Šalyje baigėsi pajamų deklaravimas. Šiuo metu dar apie 180 tūkstančių gyventojų nėra pateikę deklaracijų. Beveik 600 tūkstančių gyventojų jau gražinta beveik 300 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokų. Turto deklaracijas jau pateikė apie 90 tūkstančių gyventojų. Dar 15 tūkstančių tai turi padaryti. Šiuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualią veiklą pagal pažymą vykdžiusių gyventojų ir daugiau nei 85 tūkstančiai dirbusių su verslo liudijimais. Tačiau dar apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų deklaracijų nepateikė. Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad savarankiškai dirbę gyventojai privalo deklaruoti pajamas net ir tuo atveju, jei jų negavo. Tokiu atveju deklaracijoje reikia įrašyti nulį. Asmenys, kurie turi deklaruoti investicinę sąskaitą, tą gali padaryti iki šių metų birželio pirmos dienos. Atšilus orams padaugėjo vagysčių apie 30%. Nusikalteliai apsižiūri, o šeimininkams nesant atvažiuoja vokti. Bet gali jūs apšvarinti net tuomet, kai esate netoliese. Vagys dirba ne tik ant žemės, bet ir ore. Tad ekspertai dar kartą primena. Užsidarykite vartus, duris, susineškite daiktus, o dviračiams, paspirtukams, kad ir laiptinėse uždėkite patikimas apsaugas. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintys iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų, gali kreiptis į sodrą dėl įmokų skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Jei sumokėti visos įmokų sumos šiuo metu neturite galimybių, galite pateikti prašymą išdėstyti įmokų mokėjimą dalimis. Jei socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas yra ne mažesnis nei 125 eurai ir neviršyje 1500 eurų, skolos mokėjimą galima atidėti su paprastinta tvarka. Tokiu atveju nereikia pagrįsti finansinių sunkumų. Pakanka pateikti prašymą dėl įsiskolinimo atidėjimo. Jei įsiskolinimas viršyje 1500 eurų, kartu su prašymu reikia pateikti siūlomą įmokų mokėjimo grafiką bei nurodyti priežastis, kodėl šiuo metu negalite sumokėti visos skolos. Tokios skolos grąžinimą galima atidėti iki 1 metų, o visą skolą sumokėti per neilgesnį kaip 4 metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad trečiadienį į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 11 neteisėtų migrantų. Latvijos pasienio tarnyba praėjusią parą į savo šalį neįleido 78 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį tokių asmenų nefiksavę. Per šiuos metus ugniagesiai gelbėtojai užfiksavo apie 5000 gaisrų, iš kurių net ketvirtadalis, beveik 1200, kilo atvirose teritorijose. Išdegė apie 500 hektarų Lietuvos teritorijos. Pagrindinis gaisrų sukėlėjas žmogus, ne iki galo užgesinta šašlykinė, numesta nuorūka ar net netvarkingas automobilis. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai primena, norint grožėtis mišku, o ne gaisru, šiuo metu reikėtų vengti atviros ugnies. Mišką galima padegti net palikus stiklo šukių. Nors draudimas deginti žolę yra gerai žinomas, žmonės vis dar jo nepaiso ir kelia pavojų sau, savo turtui bei gamtai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pasiuntė griežtą žinutę Iranui. Baltuosiuose rūmuose jis pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos gaus prisodrintą uraną iš Irano, o derybom žlugus neatmetė ir karinių veiksmų. Europos įstatymų leidėjams ir vyriausybėms trečiadienį nepavyko susitarti dėl prekybos susitarimo tarp ES ir Jungtinių valstijų ratifikavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui grasinant padidinti tarifus ES automobiliams. 27 valstybių narių blokas ir Jungtinės valstijos praėjusią liepą sudarė susitarimą, pagal kurį daugumai ES prekių nustatomas 15% muitas. Tačiau galutinė pakto versija dar turi patvirtinti valstybės narės, o delsimas kelia nusivylimą Vašingtone. Trumpas praėjusią savaitę pažadėjo padidinti muitus ES automobiliams ir sunkvežimiams iki 25%, kaltindamas bloką nesilaikant susitarimo.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris įspūdingai išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahçe ir išsaugojo gyvą viltį Eurolygos ketvirtfinalio serijoje. Tomo Masiulio auklėtiniai namie 81-78 nukovė Šarūno Jasikevičiaus ekipą ir serijos rezultatai iki 3 pergalių sušvelnino iki 1-2. Ketvirtasis mačas penktadienį ir vėl vyks Kaune. Top lygos 12-ame ture trečiadienį pergalių sąskaitą papildė Vilniaus Žalgiris. Žalgiriečiai namuose rezultatu 3-1 nugalėjo į 9-ą vietą nusileidusią futbolo akademiją Šiauliai. Ir apie orus. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytinėje pusėje trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje numatomos šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarų Lietuvoje. Savaitgalį trumpai lietus pasirodys rytuose, o vakarinėje šalies dalyje šils iki 19 laipsnių. Naktį numatomos šalnos.
1: Dienos komentaras.
0: Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovėse ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
2: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas, tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatą ir galima šnekėti apie kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir kitim savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai į savim ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodimą kūdikiams ir nėščiosiam. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kurį sukėlė nitratai, tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys. Ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis į greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukės iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje. Bendra bloga savijauta, net gali atrasti pykinimas, vėmimas, tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, net jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų, medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug, paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kuri pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos. Na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.
3: Reklama.
4: Tata?
5: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
4: Tata?
5: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
4: Tata?
5: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
4: Tata?
6: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
7: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas isveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus isveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Isveta – visada modernu ir patogu.
8: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždė su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip jos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždė su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
0: Ieškote natūralaus
8: mer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
0: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti

0: Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
1: Girdėjote reklamą. Radijo stotis. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06

0: 04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06-07-977-91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06-07-977-91.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
2: Ak, nijolė, nijolytė.
3: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
4: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
4: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenės muziejus.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Regitra parengė egzaminavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriuose numatoma, kaip siekiant užtikrinti didesnį saugumą keliuose, nuo lapkričio mėnesio turėtų būti organizuojami AM kategorijos egzaminai. Iki šiol sulaukus 15 metų pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą, norint vairuoti į lengvąjį keturratį mikroautomobilį ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui. Įstatymo bei egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją ir nuo šių metų lapkričio visi norintieji įsigyti AM kategorijos vairuotojo teisės turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą bei būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Seimas nepritarė siūlymui prabangos mokesčio apmokestinti galingus automobilius. Įstatymo projektas sulaukė tiek valdančiųjų, tiek opozicijos kritikos. Pastabų jam turi ir ekspertai, esą automobilio variklio galingumas dar nereiškia, kad transporto priemonė yra prabangi ir turėtų būti apmokestinta papildomais mokesčiais. Anot specialistų, svarstant tokius pasiūlymus, svarbu įvertinti ir Lietuvos automobilių parko amžių. Nemaža dalis šalies keliais riedančių transporto priemonių yra senos, ne visi gyventojai gali sau leisti įsigyti naujus automobilius, tad perkamos naudotos transporto priemonės. Regitros duomenimis iš visų Lietuvoje registruotų automobilių tik penktadalio variklio gale viršyje 150 kW. Šalyje baigėsi pajamų deklaravimas. Šiuo metu dar apie 180 tūkstančių gyventojų nėra pateikę deklaracijų. Beveik 600 tūkstančių gyventojų jau gražinta beveik 300 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokų. Turto deklaracijas jau pateikė apie 90 tūkstančių gyventojų, dar 15 tūkstančių tai turi padaryti. Šiuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualią veiklą pagal pažymą vykdžiusių gyventojų ir daugiau nei 85 tūkstančiai dirbusių su verslo liudijimais. Tačiau dar apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų deklaracijų nepateikė. Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad savarankiškai dirbę gyventojai privalo deklaruoti pajamas net ir tuo atveju, jei jų negavo. Tokiu atveju deklaracijoje reikia įrašyti nulį. Asmenys, kurie turi deklaruoti investicinę sąskaitą, tą gali padaryti iki šių metų birželio pirmos dienos. Atšilus orams padaugėjo vagysčių apie 30%. Nusikalteliai apsižiūri, o šeimininkams nesant atvažiuoja vokti. Bet gali jūs apšvarinti net tuomet, kai esate netoliese. Vagys dirba ne tik ant žemės, bet ir ore. Tad ekspertai dar kartą primena. Užsidarykite vartus, duris, susineškite daiktus, o dviračiams, paspirtukams, kad ir laiptinėse uždėkite patikimas apsaugas. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintys iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų, gali kreiptis į sodrą dėl įmokų skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Jei sumokėti visos įmokų sumos šiuo metu neturite galimybių, galite pateikti prašymą išdėstyti įmokų mokėjimą dalimis. Jei socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas yra ne mažesnis nei 125 eurai ir neviršyje 1500 eurų, skolos mokėjimą galima atidėti su paprastinta tvarka. Tokiu atveju nereikia pagrįsti finansinių sunkumų. Pakanka pateikti prašymą dėl įsiskolinimo atidėjimo. Jei įsiskolinimas viršyje 1500 eurų, kartu su prašymu reikia pateikti siūlomą įmokų mokėjimo grafiką bei nurodyti priežastis, kodėl šiuo metu negalite sumokėti visos skolos. Tokios skolos grąžinimą galima atidėti iki 1 metų, o visą skolą sumokėti per neilgesnį kaip 4 metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad trečiadienį į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 11 neteisėtų migrantų. Latvijos pasienio tarnyba praėjusią parą į savo šalį neįleido 78 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį tokių asmenų nefiksavę. Per šiuos metus ugniagesiai gelbėtojai užfiksavo apie 5000 gaisrų, iš kurių net ketvirtadalis beveik 1200 kilo atvirose teritorijose. Išdegė apie 500 hektarų Lietuvos teritorijos. Pagrindinis gaisrų sukėlėjas žmogus, ne iki galo užgesinta šašlykinė, numesta nuorūka ar net netvarkingas automobilis. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai primena, norint grožėtis mišku, o ne gaisru, šiuo metu reikėtų vengti atviros ugnies. Mišką galima padegti net palikus stiklo šukių. Nors draudimas deginti žolę yra gerai žinomas, žmonės vis dar jo nepaiso ir kelia pavojų sau, savo turtui bei gamtai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pasiuntė griežtą žinutę Iranui. Baltuosiuose rūmuose jis pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos gaus prisodrintą uraną iš Irano, o deryboms žlugus neatmetė ir karinių veiksmų. Europos įstatymų leidėjams ir vyriausybėms trečiadienį nepavyko susitarti dėl prekybos susitarimo tarp ES ir Jungtinių valstijų ratifikavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui grasinant padidinti tarifus ES automobiliams. 27 valstybių narių blokas ir Jungtinės valstijos praėjusią liepą sudarė susitarimą, pagal kurį daugumai ES prekių nustatomas 15% muitas. Tačiau galutinė pakto versija dar turi patvirtinti valstybės narės, o delsimas kelia nusivylimą Vašingtone. Trumpas praėjusią savaitę pažadėjo padidinti muitus ES automobiliams ir sunkvežimiams iki 25%, kaltindamas bloką nesilaikant susitarimo.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris įspūdingai išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahçe ir išsaugojo gyvą viltį Eurolygos ketvirtfinalio serijoje. Tomo Masiulio auklėtiniai namie 81-78 nukovė Šarūno Jasikevičiaus ekipą ir serijos rezultatai iki 3 pergalių sušvelnino iki 1-2. Ketvirtasis mačas penktadienį ir vėl vyks Kaune. Top lygos 12-ame ture trečiadienį pergalių sąskaitą papildė Vilniaus Žalgiris. Žalgiriečiai namuose rezultatu 3-1 nugalėjo į 9-ą vietą nusileidusią futbolo akademiją Šiauliai. Ir apie orus. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytinėje pusėje trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje numatomos šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarų Lietuvoje. Savaitgalį trumpai lietus pasirodys rytuose, o vakarinėje šalies dalyje šils iki 19 laipsnių. Naktį numatomos šalnos.
1: Dienos komentaras.
2: Apie tai, kokie darbai sode ir darže laukia birželio pabaigoje liepos pradžioje, sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Rasos Karklelienės komentaras.
3: Kadangi jau įpusėjo birželis, tai ir prasidėjo visai kiti darbai negu ankstyvo pavasario. Ankstyvą pavasarį mes visi sėjome ir laukime, kada tik tai sudiks mūsų daigeliai. Dabar įpusėjus jau dauguma augalų pasiekia 3, 5 ir daugiau negu 6 lapelių tarpinius. Reiškia, reikalingi papildomi jiems ir darbai. Kadangi turėjome labai karštą birželio pradžią, todėl reikalingai vis buvo papildomas ir laistymas. Šiuo laikotarpiu galime šiek tiek atsipūsti, laistymo jau nereikia, nes gavome pakankamai lietaus. Todėl, kas po lietaus reikėtų, pagrindiniai darbai būtų tokie. Tai augalų priežiūra, tai būtų ravėjimas, papildomas tręšimas ir aišku, jeigu mes turime daržovės kaupiamąsias, tai reikėtų jas po lietaus apkaupti, kadangi sujudinti žemę ir būtų pakankamai oro. Tai yra pagrindiniai darbai, kurie reikalauja dabar tinių laikotarpių. Toliau mes galime birželio pabaigoje, liepos pradžioje, dar pasisėti ir kai kurių daržovių. Vienas iš tokių yra ropės ir žieminiai ridikai. Jeigu mes pasisėtume vėlyvesnių vyslių, užaugintume puikų derlių, nes ridikai ir ropės užauga maždaug per 50-60 dienų, tai mums būtų pagrindiniai darbai. Toliau vienas iš variantų toksai, kad augalai vegetacijos viduryje reikalauja nemažai kalio. Kalis reikalingas tam, kad galėtų formuoti tai antžeminę dalį ar tai požeminę dalį, vadinu, šakniavaisius, kad galėtų kaupti visas maisto medžiagas. Šiame laikotarpyje vienas iš pagrindinių tręšimų tai būtų kalio trašos. Kalio trašas mes galime tręšti ir per lapus, tai reiškia papildomai purškiant ar laistant, pasirenkant tam tirpesnes trašas arba skystas trašas. Aišku, dar reikalinga ir mikroelementai. Kartu, jeigu mes imtume papildomas trašas ir tirpes, kuriuose yra ir mikroelementų, ir daugiau kalio. Tikrai mes galėsime turėti gerus derlius vėliau vegetacijos viduryje ir pabaigoje. Jeigu naudojame trąšas pires, kurias varstome, taip pat reikėtų pasirinkti, kuriuose yra daugiau kalio trąšų. Tai būtų vieni pagrindinių darbų, ką jau ir minėjome, kad augalų priežiūra turėtų būti tai ravėjimas arba kaupimas. Jeigu neturėsime daugiau lietaus, tai reikės palaistyti. Toliau tręšimas papildomas trąšomis, kad augalas gautų visų maistingų medžiagų. Tai būtų patys pagrindiniai darbai vegetacijos viduje.
2: Girdėjote sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Rasos Karklėlienės komentarą.
1: Reklama.
0: Svarstai apie būsto pardavimą? Skambink 06 61 533 56. Perku butus, namus ir sklypus, bet kokios būklės. Tinka remontuotini su skolomis arba jei nusprendėjai parduoti dabar. Jokių agentų, jokių laukimų. Tik realus pasiūlymas ir greitas atsiskaitimas. Gali parduoti net per kelias dienas. Skambink dabar 06 61 533 56 ir kainą sužinosi šiandien.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: така. Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.

baldų surlikimus. Rytoj manęs nelauk, dabar skubu sukraut lagaminus, pakraut.

0: Reklama.
1: Tate?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tate?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tate?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tate!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra! Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte – kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
5: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas.
6: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
5: Informacinis rėmėjas radijų stotis Pūkas. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Nuo gegužės pirmosios Europos ekonominės erdvės valstybėse atlikta sunkiasvorių transporto priemonių techninė apžiūra Lietuvoje bus pripažįstama tik įrodžius, kad savininkas atsiskaitė su valstybe. Naujoji prievolė tiesiogiai palies 12 tonų ir sunkesnių krovininių transporto priemonių valdytojus. Į mokesčių surinkimo kontrolės mechanizmą nuo šiol įtraukiamos ir Lietuvoje veikiančios techninės apžiūros įmonės, kurios neturės teisės patvirtinti užsienyje gautų dokumentų, jei nebus pateiktas apmokėjimai rodantis faktas. Didžiosios verslo organizacijos dar kartą prašo valdžios šioje Seimo sesijoje įteisinti galimybę susigražinti dalį dyzelino akcizo. Jos siūlo leisti vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pagal situaciją rinkoje nustatyti, kiek konkrečiai ir kokiam laikui gali būti leista gražinti verslui dalį sumokėto kuro akcizo. Vežėjai degalus pilasi kaimininėse šalyse, kur dyzelinas pigesnis ir Lietuva kasmet praranda pajamas iš akcizų. Krovininių ir keleivinių traukinių eismas Kauno rajone Jiesio stotyje nuo ketvirtadienio veikia kaip įprastai, skelbia LKG grupė. Keleivinių traukinių eismas maršrutais Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas ir Vilnius Mockava Vilnius vyks įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai sąstatai bei tranzitiniai traukiniai. Bendrovė ketina parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Lietuvoje veikusios Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą vykdanti bendrovė Altra pernai išmontavo 4814 tonų jėgainės įrangos, 514 tonų daugiau nei planuota. Taip pat sutvarkė 2840 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų. Įmonė pernai taip pat nugriovė 7 sudėtingus pastatus, prieš tai visiškai pašalinus radiacinę taršą ir panaikinus radiacinę kontrolę. Didžioji dalis, apie 70%, išmontavimo darbų vyko radioaktyviose zonose. Per metus pasiekti ir kiti svarbus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapai. Gautas leidimas labai mažo aktyvumo trumpa amžių atliekų atliekino pramoniniam eksploatavimui. Taip pat pradėti beveik 45 hektarų ploto paviršinio atliekino skirto mažo ir vidutinio aktyvumo trumpa amžiams atliekoms statybos darbai. Per praėjusį šildymo sezoną Lietuvoje biokuras brango labiausiai, o Latvijoje kaina išliko stabiliausia. Baltpool duomenimis Lietuvoje vidutinė sezono kaina siekė 23,13 eurų už megavatvalandę ir per metus padidėjo apie 13%. Latvijoje kaina augo maždaug 3% iki maždaug 23 eurų už megavatvalandę, o Estijoje apie 8% iki 24 eurų už megavatvalandę. Rusija perspėjo Kyve esančius užsienio diplomatus, kad atakuos šį miestą, jei Ukraina trukdys antrojo pasaulinio karo minėjimams Maskvoje šį savaitgalį. Tuo tarpu praėjusią naktį abi šalys vėl rengia atakas.
1: Sportas.
0: FIBA čempionų lygos turnyras pradeda jubiliejinį 10 finalo ketvirtą. Tarptautinio sezono baigiamasis akordas šiemet grojamas Badalonoje, Ispanija. O dėl titulo kaunasi 4 krepšinio klubai – Vilniaus Rytas, Tenerifės Laguna, Atėnų AEK ir Malagos Unikaha. Ir apie orus. Sinoptikai perspėja, kad artimiausiomis dienomis orai išliks neramus. Lis smarkiau pietiniuose ir rytiniuose šalies rajonuose, vietomis griaudės perkūnija, o savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje grįš šalnų pavojus. Nuo penktadienio orai vės. Dažniau pragiedrės, naktis vėl bus šaltesnės, o dirvos paviršiuje vėl kai kur galim sulaukti šalnų. Šeštadienį ir sekmadienį žymesnio lietaus jau bus mažiau, dažniau pasirodys saulė. Dienomis temperatūra daug kur pakils iki 15-19 laipsnių, tačiau naktis išliks gana šaltos. Nuo pirmadienio grįš šiltesni ir su lietumi orai. Temperatūra dienomis gali kilti iki 18-22 laipsnių.
1: Dienos komentaras.
2: Vasara padaugėja per maistą plintančių infekcijų. Kokios jos ir kaip nuo jų apsisaugoti? Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Laimos Tragienės komentaras.
3: Vasaros sezono metu apsinuodijimai kyla dažniausiai bakterinės kilmės ir ūmio žarnyno užkrečiamos lygos bakterinės kilmės, jersiniozės, kampilobakteriozės ir salmoneliozės. Salmoneliozė tai infekcinė lyga, kurią sukelia salmonelėmis vadinamos bakterijos. Šios bakterijos įtakoja plonosios žarnos uždegimo atsiradimą, todėl lyga pasireiškia viduriavimu, karščiavimu, pilvo galvos skausmais. Šie lygos simptomai dažniausiai pasireiškia po 12-72 valandų po užsikrėtimo. Lyga paprastai trunka apie 4-7 dienas ir daugelis pasveiksta be specifinio gydymo. Kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus. Tokiu atveju, negydant, lyga progresuoja. Rekomenduojama taikyti profilaktinės priemonės, tokias kaip pasirinkti saugų maistą. Kaip jį pasirinkti? Na, tiesiog reikėtų žinoti, kad maistas, kuris laikomas netinkamoj temperatūroje, tampa nesaugus. Todėl labai svarbu paruošto vartojimui maisto laikymas atitinkamoj temperatūroje tik šaldytuvo sąlygom. Toliau technologinis aprašymas žaliavos. Žalios mėsos, žalios žuvies. Terminis aprašymas palaikant temperatūrinį režimą. Viena iš svarbiausių priemonių padedančių išvengti užkrečiamų ligų plitimo - higienos reikalavimo laikymasis, naudojant pagalbinės priemonės maisto ruošimui, tokias kaip gamybinės lentos, peiliai, visa gamybinė įranga, jų plovimas, priežiūra. Vasaros sezono metu prasideda iškylavimo išvykos į gamtą, kelionės, turistinės, pažintinės ir dažnai gyventojai pasiima su savimi maistą. Tai vėlgi, kaip dėmesį, kokį maistą galima keliaujant ir kokiomis sąlygomis reikėtų vežti. Neužmiršti, kad yra greit gendantis maisto produktai, kurių nereikėtų transportuoti. Na ir pasirinkti saugius, negreit gendančius maisto produktus užkandžiavimam kelionės metu. Daugelio užkrečiamųjų ligų galima išvengti, jei nepamiršime, kad reikia rankas plauti prieš tvarkant maistą, prieš vartojant maistą, bet kada rankom užsiteršus. Negalima ruošti maisto, jeigu žmogus pajuto ūmio žarnyno užkrečiamos lygos simptomus. Šituo atveju būtina nedelsiant kreiptis savo šeimos gydytoje pagalbos ir jokių būdų nedirbti su maisto produktais. Būkite sveiki, saugus. Ir iš tikrųjų būsite sveiki ir saugus, jeigu tinkamai pasirinksit vartojamą maistą.
2: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Stragienė.
4: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
0: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06-09-50253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06-09-50253.
6: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
7: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
6: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
8: Filman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filman.
9: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt.
4: Girdėjote reklamą.
1: Pūko radijo stotis. Likite įsijungę.
10: Toby Love.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.
1: Nors romantikas žodis seniai nemadingas dėja, aš kiekvieną minutę galvoju.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas isveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus isveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Isveta. Visada modernu ir patogu.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Nuo gegužės pirmosios Europos ekonominės erdvės valstybėse atlikta sunkiasvorių transporto priemonių techninė apžiūra Lietuvoje bus pripažįstama tik įrodžius, kad savininkas atsiskaitė su valstybe. Naujoji prievolė tiesiogiai palies 12 tonų ir sunkesnių krovininių transporto priemonių valdytojus. Į mokesčių surinkimo kontrolės mechanizmą nuo šiol įtraukiamos ir Lietuvoje veikiančios techninės apžiūros įmonės, kurios neturės teisės patvirtinti užsienyje gautų dokumentų, jei nebus pateiktas apmokėjimai rodantis faktas. Didžiosios verslo organizacijos dar kartą prašo valdžios šioje Seimo sesijoje įteisinti galimybę susigrąžinti dalį dyzelino akcizo. Jos siūlo leisti vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pagal situaciją rinkoje nustatyti, kiek konkrečiai ir kokiam laikui gali būti leista grąžinti verslui dalį sumokėto kuro akcizo. Vežėjai degalus pilasi kaimininėse šalyse, kur dyzelinas pigesnis ir Lietuva kasmet praranda pajamas iš akcizų. Krovininių ir keleivinių traukinių eismas Kauno rajone Jiesios stotyje nuo ketvirtadienio veikia kaip įprastai, skelbia LTG grupė. Keleivinių traukinių eismas maršrutais Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas ir Vilnius Mockava Vilnius vyks įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai sąstatai bei tranzitiniai traukiniai. Bendrovė ketina parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Lietuvoje veikusios Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą vykdanti bendrovė Altra pernai išmontavo 4814 tonų jėgainės įrangos, 514 tonų daugiau nei planuota. Taip pat sutvarkė 2840 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų. Įmonė pernai taip pat nugriovė 7 sudėtingus pastatus, prieš tai visiškai pašalinus radiacinę taršą ir panaikinus radiacinę kontrolę. Didžioji dalis, apie 70%, išmontavimo darbų vyko radioaktyviose zonose. Per metus pasiekti ir kiti svarbus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapai. Gautas leidimas labai mažo aktyvumo trumpa amžių atliekų atliekino pramoniniam eksploatavimui. Taip pat pradėti beveik 45 hektarų ploto paviršinio atliekino skirto mažo ir vidutinio aktyvumo trumpa amžiams atliekoms statybos darbai. Per praėjusį šildymo sezoną Lietuvoje biokuras brango labiausiai, o Latvijoje kaina išliko stabiliausia. Baltpool duomenimis Lietuvoje vidutinė sezono kaina siekė 23,13 eurų už megavatvalandę ir per metus padidėjo apie 13%. Latvijoje kaina augo maždaug 3% iki maždaug 23 eurų už megavatvalandę, o Estijoje apie 8% iki 24 eurų už megavatvalandę. Rusija perspėjo Kyve esančius užsienio diplomatus, kad atakuos šį miestą, jei Ukraina trukdys antrojo pasaulinio karo minėjimams Maskvoje šį savaitgalį. Tuo tarpu praėjusią naktį abi šalys vėl rengia atakas.
1: Sportas.
0: FIBA čempionų lygos turnyras pradeda jubiliejinį 10 finalo ketvirtą. Tarptautinio sezono baigiamasis akordas šiemet grojamas Badalonoje, Ispanija. O dėl titulo kaunasi 4 krepšinio klubai – Vilniaus Rytas, Tenerifės Laguna, Atėnų AEK ir Malagos Unikaha.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir apie orus. Sinoptikai perspėja, kad artimiausiomis dienomis orai išliks neramus. Lis smarkiau pietiniuose ir rytiniuose šalies rajonuose, vietomis griaudės perkūnija, o savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje grįš šalnų pavojus. Nuo penktadienio orai vės, dažniau pragiedrės, naktis vėl bus šaltesnės, o dirvos paviršiuje vėl kai kur galim sulaukti šalnų. Šeštadienį ir sekmadienį žymesnio lietaus jau bus mažiau, dažniau pasirodys saulė. Dienomis temperatūra daug kur pakils iki 15-19 laipsnių, tačiau naktis išliks gana šaltos. Nuo pirmadienio grįš šiltesni ir su lietumi orai. Temperatūra dienomis gali kilti iki 18-22 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.
1: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
4: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažint galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių. Berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas 5 metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai. Netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki, nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
1: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.
2: Reklama.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
2: Girdėjote reklamą.
6: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga – Finansininkas. Tesinys. Ar nepasikartos prieš kelerius metus jį užpuolusi baisi liga, dėl kurios beveik pusmetį praleido ligoninėje? Prisiminė, kažkur spintelėje yra užsilikusios gydytojo rekomenduotos tabletės. Neatsikeldamas sugraibo stalčiuke pakelį su vaistais ir praryja vieną tabletę. Po valandėlį šiek tiek palengvėjo. Vengdamas staigių judesių pamažu apsirengė, gera būtų dar pagulėti, palaukti, kol silpnumas praeis, bet negali užtrukti. Dar prieš kelias dienas direktorius prisakė, kad pirmadienį visi dalyvautų pasitarime. Kas neatvyks, tą nubaus. Gal kitiems bausmės negrėsė, bet jam tai jau tikrai griežta papeikimą įsūdys, o po to ir atleisti bus nesunku. Pas direktorių jau šurmuliavo būrys viršininkų. Sakalas atėjo vos ne paskutinis. Už stalo sėdėjo Raginis, o šalia jo įsitaisė Bronė. Ko jai čia reikia? Patiliukais paklausė šalia sėdinčio Juliaus galvos linktelimų, parodydamas, ką turi galvoje.
7: Šiandien sugrįžo. Dabar jau neturėsi ramybės.
6: Šyptelėjo Julius, juodu gerai sutarė ir jis žinojo Sakalo bėdas. Pokalbis nutrūko, nes prabilo Raginis. Paaiškino, dėl ko juos surinko ir ėmėsi spręsti reikalus.
8: Pirmojų klausimų tar žodį draugė Ignaitė.
6: Paraginta direktoriaus, Bronė atsistojo ir paėmė rankas lapelį ir ėmė skaityti.
9: Presavimo ceche blogas darbo organizavimas. Ketvirčių pabaigoje ne tik darbininkams, bet ir administracijos personalui tenka dirbti viršvalandžius bei poilsio dienomis. Presuotojai nespėjo nuo detalių nuvalyti išlajų, todėl pribrendo reikalas ceche sudaryti savarankišką išlajų valymo brigadą. Ji bus atsakinga už galutinį produkcijos paruošimą ir gaminių kokybę. Siūlau įkurti tokią brigadą, skiriant jai 22 etatinius vienetus.
6: Baigusi kalbėti, Bronė sunkiai klastelėjo į kėdę, tarsi būtų nuo darbų pavargusi.
8: Kokių bus pasiūlymų?
6: Raginis žvalgėsi susirinkusius.
8: Aš turiu pastabų,
6: atsistojo Sakalas, pamiršęs, kad reikia judėti pamažu. Susviravo ir vos nenugriuvo gerai, kad galėjo atsiremti į Juliaus petį.
8: Bronės pasiūlymas nepriimtinas. Reikia ne atskirą brigadą įkurti, o sutvarkyti detalių gamybos normas,
6: kad visi darbininkai galėtų jas įvykdyti. O už išlaidų nuvalymą turi atsakyti presuotojai. Jeigu nespėja, padėkim, tam ir yra 12 pagalbinių darbininkų, sutvarkykim presuotojų atlyginimą, kad būtų mokama tik už galutinai paruoštą produkciją. Pagerės kokybė ir nereikės papildomai priimti 10 darbininkų. O, tiesa sakalas sako, pakilo Donatas. Nereikia kurti atskiros brigados. Presuotojai darys dar daugiau broko, o jų atlyginimas nesumažės. Už kokybę atsakys ne presuotojas, o pagalbinis darbininkas, išlaidų valytojas. Prieš Bronės projektą pasisakė dar keletas balsų, tik Kazys pritarė jos pasiūlymai. Nenorėdamas klausyti prieštaravimų, ilgai puoselėtam cecho reorganizavimo projektui, direktorius nutraukė diskusijas.
10: Auksinio pasiūlymas niekam tikęs. Jis nori sužlugdyti gamybą. Brigada artimiausiomis dienomis bus įkurta.
6: Rūščių veido apžvelgė salę ir įsistebeilijo sakalą.
10: O dabar aptarsim dar svarbesnį klausimą. Gamybos planavimo skyrius pastaruoju metu blogai dirba. Tinkamai neužsima nei gamyba, nei planavimu. Tik paskutiniu momentu vos spėjo suformuoti gaminių asortimentą. O kitiems metams asortimento planas nesuformuotas ir nieko nedaroma, kad projekte būtų sumažintos prekinės produkcijos apimtis. Todėl nuo spalio pirmosios gamybos planavimo skyrius išformuojamas ir sukūrėmi 3 skyriai – gamybos paruošimo, planavimo ir darbo organizavimo.
6: Raginio pasiūlymą palaikė vyriausiasis inžinierius Grigas – Bronė, Justė ir Klara. Sakalui neleido pasisakyti, o jis ir pats nenuravimo. Sakalui neleido pasisakyti, o jis ir pats nenorėjo, nes vėl

gyvens ir iš mažesnio, bet nieko negalėjo padėti Rimui. Jam atlyginimas sumažino net 50 rublių. Po pasitarimo Sakalas nukėblino į skyrių, tikėjosi ramiai pasėdės ir atsigaus, bet ir čia ramybės nerado. Pasijutusi visą galį, Bronė jau darė pertvarkymus. Skirstėsi kambarius, dalinos ir stumdė baldus, visur bildėjo, džerškėjo, rėkavo. Matydamas, kad negaus ramybės, Sakalas pasikvietė Mečį. Klausyk, aš blogai jaučiuosi, einu į polikliniką. Jeigu kas nors ieškos, tai pasakysi. Poliklinikoje teko laukti. Iki gydytojo priėmimo liko 1,5 valandos, namo eiti nesinorėjo, tad užsuko pas Viktorą. Pasisveikino, bet pastebėjo, kad jis piktokai jį pažvelgė. Svirduliuodamas priejo prie stalo, sudribo kėdėje ir parėmė rankomis galvą. Kas tau? Ar tik negirtas? Tiesmukai paklausė Viktoras. Sakalas iš lėto pakėlė galvą, pasižiūrėjo į jį, tarsi ten sėdėtų devyngalbis slibinas. Mane vėl apkalbėjo. O, ką tik skambino raginis. Sakė, kad į pasitarimą atėjai visiškai girtas, vos galėjai nusėdėti kėdėje. Aš nepatikėjau, bet matau, kad ir dabar netvirtai stovi ant kojų. Įveikė mane raginis. Neatlaikiau. Baigiu visiškai sugriūti. Nutilo ir išplėstomis, bet nieko nematančiomis akimis žiūrėjo į Viktorą. Reikia kovoti, o ne pasiduoti, moralizavo Viktoras. Manai, išgers ir būsi laimingas. Aš norėjau tau padėti, bet tavo elgesys mane pradeda erzinti. Ir tu patikėjai, kad aš išgėręs, nusiminė Sakalas. Niekas manimi netikė, kad esi ligonis. Ašgi susirgau ir ėmė pasakoti, kas su juo nutiko. Nu, atleisk, brolau, bet tavo išvaizda, kaip girtuoklio. Šiptelėdamas nutraukė į Sakalas, tik jo šypsena išėjo kreiva. Nu, matyt, ir raginis tai pamanė. Tikriausiai. Ir dėl to mane pažemino pareigose. Dabar Bronė darys šunybės, o man teks atsakyti. Viktorai, aš maldauju, paieškok man kitur darbo. Su raginiu neįmanoma dirbti. Tu neskubėk pirmą tėvo pragaran, nusijuokė Viktoras. Pakentiek, mėnesį ar du, tiek tai jau galėsi ištverti. O čia žiūrėk, raginio ir nebeliks. Baigsis tavo vargai. Netikiu. Jau geras pusmetis, kaip žada jį atleisti, bet jis kaip karaliavo, taip ir karaliauja. Na, jau nedaug liko laukti, revizija baigiama, ateinančią savaitę pas viršininką svarstys aktą, o po to į tarybos posėdį. Na ir kas? Susierzino Sakalas ir pajuto, kad jam palengvėjo. Galva tarsi aprimo, mažiau svaigo. Aktegi nieko neigiamo nerasite. Radio knygos tęsinys. Po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Na ir kas? Susierzino sakalas ir pajuto, kad jam palengvėjo. Galva tarsi aprimo, mažiau svaigo. Ak, tegi nieko neigiamo nerasite. Tikrintojai nepastebėjo, kad automobilio detales pirko asmeniškiems tikslams. Liko tik padangos, už kurias jis jau senokai susimokėjo. Kuogi jį apkaltinsit? Stos prieš viršininką tyras, kaip angelėlis.
2: Jo dienos jau suskaičiuotos,
1: kaip kirviu nukirto Viktoras.
2: Tu tik nesijaudink ir pakentėk truputį.
1: Nežinau, ką ir galvoti. Tu man ramini, bet aš pats netikiu, kad raginių nusikratysit.
2: Pamatysi, kad sakau tiesą. O tau patariu paimti nedarbingumo lapelį ir gerai palsėti.
1: Tu pažadi, kad po mėnesio jo nebus.
2: Po pusantro tikrai nebus. Galiu prisiekti.
1: Na gerai, pusantro mėnesio aš lauksiu. Bet jeigu po šio termino raginis liks, aš nedirbsiu gamykloje nė vienos dienos daugiau.
2: Sutarim.
1: Viktoras paspaudė saklų ranką. Tik nepamiršk, kad iki spalio pabaigos turi pasirūpinti presuotų gaminių asortimentų. Projekte numatytą planą reikės įvykdyti. O pagal skaičiavimus turi tik 42% plano.
2: Na, čia jau pasenusios žinios.
1: Sakalas jau atsigavo ir įsitraukė į reikalus. Asortimento trūksta tik 2% plano.
2: Juokauji? Iš kur tiek surinkai?
1: Menki juokai. Bet mūdų su Rėmu nesnaudėm. Papasakojo apie Rimo kelionę į Permę ir ten sudarytą sutartį.
2: Na, aš tave visokeriopai palaikysiu, pažadėjo Viktoras.
1: Pakaks to, kad atleisit raginį. O visą kitą aš pats susitvarkysiu. Bloga nuotaika lyg ranką nuėmė. Pagerėjo ir savijautą, nors galva dar tebesvaigo. Gydytoja išdavė nedarbingumo lapelį ir patarė gerai palsėti. Parėjo namo su viltimi pasveikti. Bėgo niūrios ir nuobodžios dienos. Retkarčiais pašalnodavo, o dažniau dūkdavo smulkus lietus. Miestą apgaubdavo tirštas rūkas, gerai, kad nereikėjo eiti į darbą. Rytais netekdavo anksti šokti iš lovos ir skubėti į darganą, nesipriešino daktarės reikalavimai, kuo ilgiau pabūti namuose ir palsėti. Kartą per savaitę apsilankydavo jos kabinete, gaudavo patikinimą, kad sveikata gerėja, parašą ligos lapelyje ir laukdavo kito vizito. Pirmomis ligos dienomis, kol galva svaigdavo ir negalėdavo rasti savo ramybės, sakalui patiko išsitiesti ant sofos ir apie nieką negalvoti. Pamažu užsimiršo bronės ir raginio jam daromo šunybės, negalvojo, kad jį gali atleisti. Atrodė, kad viso tai vyko seniai ir ne jam, o kažkam kitam. Tačiau pastaruoju metu ėmė kankinti košmariški sapnai. Į galvą vis labiau smelkėsi mintis apie Vaidą. Norėjo sužinoti, ar jai viskas gerai, ar nepateko į kagabistų rankas. Dažnai atgaivindavo pastarąjį susitikimą ir gailėjosi, kad nežino, kur jos ieškoti. Kai kada apnikdavo mintis, kad Vaida yra jų agentė, dirbo su Putino žinia, tai buvo prisakyta surasti asmenį, kuris turėjo pristatyti dauginimo aparatą. Sužinojusi, kad tas asmuo yra jos pažįstamas, atsidūrė tarp dviejų ugnių. Neįvykdžiusi užduoties jį galėjo nukentėti, tačiau jai pagailo sakalo ir užduoties neįvykdė. Svarstė ir kitas versijas. Vaida neišdavikė, bet pateko į voratinklį ne savo norų ir to nesitikėdama. Jeigu Petras jų užverbuotas, tai ją suėmė ir daugiau jos nepamatys. O gal tai tik Putino? Tuo sakalas buvo įsitikinęs pinklis, tada lieka du variantai. Abudu suimti, bet kankinami jo neišdavė, arba abudu išsisuko iš paspėstų spastų ir dabar slapstosi. Abiem atvejais su Vaida susitikti neįmanoma. Vis dažniau save pagaudavo galvojantį apie Vaidą. Suprato, kad ji jam labai rūpi. Kartą eidamas į polikliniką tarp praeivių pastebėjo šmėkštelint jos siluetą, norėjo vytis, bet ji ėjo labai greitai, kur čia jam ligonį susvaikstančią galvą ją pasivyti. Nežinia, ar ten buvo ji. Ištisas mėno prabėgo besigydant. Sakalas nerimo.
2: veržėsi į darbą, nes namuose jam nusibodė, daktarė pažadėjo, kad apie tai pagalvos po spalio švenčių ir pratėsi lygos lapelį dar savaitį.
3: Kodėl taip ilgai, ašgi neištversiu namuose, aimanavo sakalas.
2: Žinau, ką darau, nepaisėjo aimanų daktarė. Bent per šventės nereikės vargti demonstracijoje. Išėjęs iš poliklinikos sakalas pastebėjo, kad yra sekamas. Tik dabar prisiminė, kad nieko ypatingo neišsiskiriantis vyras, jį lydėjo beveik nuo namų ir sėdėjo poliklinikos koridoriuje, iki jis apsilankė pas gydytoją. Norėdamas juo nusikratyti, sakalas pasuko į priešingą pusę ir paspartinę žingsnį įsmuko į gastronomą. Iš už kolonos stebėjo seklį. Šis žvalgėsi po salę nustebęs, kur dingo jo sekamasis. Tačiau nesutriko, sustojo netoli durų ir laukė, kol jis pasirodys. Nusipirkęs batoną ir dešros gabalėlį, sakalas pasuko prie durų. Seklys atidžiai nagrinėjo vitrinoje esamas prekes. Sakalui einant pro šalį, nei nekrustelėjo, tačiau šis už pečių jautė jo skvarbų žvilgsnį. Pasuko prie troleibuso stotelės, šokte peršoko gatvę ir per priekinės duris norėjo įlipti, bet nepavyko. Odiniu švarku vilkintis vyras čiupo jį už rankos. Palaukit, reikia su jumis pasikalbėti. Žaibiškai sureagavęs sakalas pasisuko į vyriškį. Ko jums reikia? Tuo metu pribėgo ir jo seklys. Troleibusas nuvažiavo, vyrai suėmė jį už pažastų ir nusivedė. Eime, tu mums reikalingas.
3: Kas jūs tokie, kur mane vedat?
2: Atsigavęs po ištikto šoko ėmė klausinėti. Netrukus sužinosi, čia netolise, pasikalbėsim. Stipriai laikydami už parankių, skubėjo eiti. Įsuko į KGB kiemą. Sakalas suprato, kad šį kartą nepavyks išsisukti. Nors jam nepasakė, kad suimamas, tačiau juto, kad iš šių rūmų negreitai pavyks išeiti. Mintys įsibėgėjo. Kaip gintis? Kuo bus kaltinamas? Išdavė? Ar tik įtariamas? Įgrūdo į nedidelį belangų kambarėlį. Susmuko ant medinio suolo, uoliai perkratinėjo savo veiksmus, kuriuos galėjo žinoti kagabistai ir bandė sugalvoti juos pagristus pasiteisinimo atsakymus. Neilgai užsibuvo vienutėje. Netrukus barkštelėjo užraktas, atsivėrė duris.
3: Auksinis, išeik!
2: Nuvedė klaidžiais koridoriais, prie vienų durų sustojo, budėtojas atrakino duris ir įstūmė į kambarį.
3: Stovėk prie durų.
2: Paliepė ir paliko vieną. Iš gretimo kambario įėjo kapitonas. Atsisėdo už stalo ir parodė į kėdę.
3: Sėskis.
2: Prasidėjo apklausa. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Iš gretimo kambario įėjo kapitonas. Atsisėdo už stalo ir parodė į kėdę. Sėskis. Prasidėjo apklausa. Reikėjo trumpai atsakyti į įprastus klausimus apie jo asmenį. Jam atsakinėjant, kapitonas įdėmiai sekė, ar atsakymai sutampa su užrašytais popieriuje. Pagaliau bendrieji klausimai išseko. Nuo kada dirbi pogrindyje? Nelauktai paklausė kapitonas ir įsispitrino į sakalą. Niekada neturėjau jokių ryšių su pogrindžiu, nesutriko sakalas. Kapitonas kažką užrašė popieriaus lape ir atkišo sakalui. Pasirašyk. Pasirašė po užrašytų jo atsakymu. Tokiu būdu jis bandys sugauti meluojant. Jeigu tik išaiškės, kad jis buvo partizanų ryšininkas, mažiausiai 10 metų jam garantuota. Dėl to nesijaudino, dabar visas dėmesys turi būti sutelktas į kapitono klausimus ir net į tai, kokiu tonu jie užduodami. Kodėl pabėgai nuo teisingumo ir slapsteisi? Kapitonas kalbėjo ramiai, tarsi tarp juodvėjų vyktų draugiškas pokalbis. Niekada aš niekur nebėgau ir nesislapčiau, sekė dar ramesnis atsakymas. Kapitonas neskubėjo, kruopščiai užsirašinėjo jo atsakymus ir po kiekvienu liepė pasirašyti. Ką veikia iš šių metų rugpjūčio 19? Nežinau. Atsakė ir pagalvojo, kad jo netenkins tos atsakymas, tad pridūrė. Aš negaliu prisiminti, praėjo beveik 3 mėnesiai. Buvo sekmadienis. Puiki saulėta diena, paaiškino kapitonas. Ilsėjausi, į darbą nereikėjo. Jokauti užsimaniai, suriaumojo neištvėręs kapitonas. Pasako, kur buvai, ką veikiai? Nusprendė sakyti teisybę, papasakojo apie išvyką laivų į Valakampius. Su kuo plaukiai? Vienas, nenorėjo minėti Vaidos. Jeigu ir apie ją žino, tegul kapitonas pirmas išsitarė jos vardą. Tačiau iš jo merginos vardo neišgirdo. Meluoji, matė tave su mergina. To nebuvo. Aš plaukiau vienas, visą kelią sėdėjau ant solelio užpakalinėje denio dalyje, o visi plaukiantys buvo pirmagalyje. Kapitonas ilgai rašė, matyt galvojo, kaip toliau elgtis, nes sakalas sakė tiesą. Persmelkė į žvilgsnių. Bet išlipdamas sutikai merginą. Kas ji? Pažįstama, bandė nepavadinti jos vardu. Pogrindininkė. Nieko panašaus, į padori merginą, jos pavardė. Vaida, Meškytė, buvo priverstas ištarti jos vardą. Kada ir kur su ja susipažinai? Teisingumo ministerijoje įdirbo ministro sekretorė. Ir ryšininkė, pridūrė kapitonas. Kartu dirbot? Ne, kai išėjau iš ministerijos keletą metų, jos nemačiau. Susitikai tik garlaivyje. Norėjau patvirtinti, kad nereikėtų aiškinti, kokie jų santykiai, bet apsigalvojo. Tikriausiai jie žino, kad juodu nors trumpai dirbo drauge, tad nutarė sakyti tiesą. Prieš 1,5 metų dirbome Lietuvos ūkio taryboje. Kapitonui matyt nusibodo, bet tiksliai klausimai tad pasiteiravo. Apie ką kalbėjotės? Išgirdęs tokį klausimą, sakalas sumišo. Tai pastebėjo kapitonas ir dar labiau prie jo prikaustė savo žvilgsnį. Na, ji man patinka, tai kalbėjomės apie įvairius dalykus. Daugiausia apie meilę. Iš Valakampių grįžo garlaiviu. Ne, pasivaikščiojom po mišką, bet ten nepatiko, buvo per daug žmonių. Tad ir grįžom į miestą. Nuėjai pas ją į namus. Prikalbinau ją išlipti, neprivažiavus iki centro, ir nuėjome pasivaikščioti į kalnus, o priemestyje gražios vietos ir žmonių retai susitiksi, mulkino kagabistas sakalas. Kokiu tikslu ten ėjot? Aš atvirai prisipažinsiu, kaip vyras vyrui. Aš norėjau su ją pasimylėti. O kur kitur gali tai padaryti? O ir nuėjom per kalnus į netolimą miškelį. Sakalo atvirumas matyt trikdė kapitoną. Jis negalėjo prikipti prie sakalo atsakymų. Nepajėgdamas ištraukti reikalingų parodymų, kurie leistų apkaltinti bendradarbiavimu su pogrindžiu, kapitonas metė klausinėjęs niekų ir paklausė tiesiai. Kur dauginimo aparatas?
1: Koks aparatas? Truktelėjo pečiai sakalas, nustebęs dėl tiesmuko klausimo. Tačiau savo nustebimo neparodė, jo veidas buvo ramus.
0: Nežinai, užbliovė kapitonas.
1: Sakyk, kur jį padėjai?
0: Aš nesuprantu, ko jūs klausit. Kiek galėdamas ramiau kalbėjo, mintise kirbėjo, kad Vaida jų rankose. Neišlaikė kankinimų ir išklojo jo pažadą per keletą dienų pristatyti nelemtą aparatą. Bet praėjo beveik 3 mėnesiai, o jis pažado neįvykdė. Suprantamas kapitono pyktis, tiek laiko teko sugaišti ir be rezultatų. Kai kantrybė ištirpo, suėmė, bet pamatė, kad nelengva bus iš jo ką nors ištraukti.
1: Tu neapsimetinėk vaileliu, tvojų matį!
0: Pakilo iš užstalės kapitonas ir artinosi prie Sakalo, jo rankos tirtėjo iš pykčio. Sakalas susigūžė laukdamas smūgio, tačiau jis sustojo per porą žingsnių. Viena ranka įrėmė į stalą.
1: Mes viską žinom. Bus geriau, jeigu prisipažinsi.
0: Aš neturiu ką prisipažinti, nespėjo baigti, kai akise sužaibavo, pasipylė žiežirbos ir viskas aptemo. Kairė akį užlėjo šiltą srovelį ir nutekėjo skruostų, kai pasiekė lūpas burnoje pajuto salstelėjusi skonį. Susivokė, kad tai kraujas. Pramerkė dešinę akį, kapitonas jau buvo už stalo. Kambaryje nieko nepasikeitė, tik ant stalo sunkus marmurinis presas, apviniotas su geriamuoju popieriumi, buvo padėtas kitoje vietoje.
1: Dar pakalbėsi, ar teks tai pakartoti?
0: Tarsi nieko neįvyko, kapitonas kalbėjo ramiai.
1: Aš atsakinėjau į pasakok, kas siuntė, iš ko gavai užduotį.
0: Aš nesu gavęs jokios užduoties.
1: Nemeluok. Per mažai gavai, galiu dar pridėti.
0: Sujudėjo tarsi norėdamas atsistoti, bet nepakilo, staiga paklausė.
1: Ko buvai Kuršėnuose?
0: Jūs kažkas supainiojot, aš Kuršėnuose nebuvau.
1: Dar nori snuki, atsistojo kapitonas. Saki, ko ten važiavai?
0: Bet tai buvo senai, kai dirbau taryboje. Blytinėje buvo bloga finansinė padėtis, aš turėjau patikrinti ir pagelbėti atsiskaityti su banku.
1: Ir daugiau ten nebuvai.
0: Ką atsakyti? Suprato padaręs klaidą. Nereikėjo sakyti, kad Kuršėnuose nebuvo, juk jie viską žino. Tikriausiai Vaida ar Petras tardomi neišlaikė ir prasitarė. Sakalas mąstė, kaip išsisukti iš susidariusios padėties, staiga dingtelėjo gera mintis. Aš buvau nuvykęs į plytinę.
1: Kokiu tikslu?
0: Kapitono žvilgsnis griežte gręžė Sakalą. Sodininkų draugija nori pastatyti namą sargui. Aš norėjau susitarti, kad parduotų plytų be paskyros.
1: Ir gavai?
0: Nepavyko, būtinai reikia paskyros.
1: Kada ir su kokiu transportu grįžai?
0: Pakeleivinė mašina, ilgokai negalvodamas išpiškino tiesą, bet čia pat susizgribo ir jį nusmelkė negera nuojauta. Kapitonas neklausė, kokiu transportu vyko į Kuršėnus ir tik kaip grįžo. Vadinasi, buvo sekamas ir žinojo, kad jis ten atvyko.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Labą dieną, mėly radio stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Rito Kvietkaus ūkis parduoda šaldytus braškių daigus. Jie derės jau šiemet po 8 savaičių nuo pasodinimo. A plus klasės daigo kaina 45 centai už vienetą. A klasės 35 centai už vienetą. Pristatymas visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas. Yra galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Daugiau informacijos telefonu 06 87 76 495, 06 87 76 495 arba www.kvietkausukis.lt. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Regitra parengė egzaminavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriuose numatoma, kaip siekiant užtikrinti didesnį saugumą keliuose, nuo lapkričio mėnesio turėtų būti organizuojami AM kategorijos egzaminai. Iki šiol sulaukus 15 metų pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą, norint vairuoti į lengvąjį keturatį mikroautomobilį ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui. Įstatymo bei egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją ir nuo šių metų lapkričio visi norintieji įsigyti AM kategorijos vairuotojo teisės turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą bei būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Siekiant sumažinti pažeidžiamų elektros vartotojų išlaidas, vyriausybė siūlo leisti nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę. Tai numatantiems elektros energetikos įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Ministerijos vertinimų daliai vyresnio amžiaus gyventojų sudėtinga patiems keisti tiekėją, nes jiems trūksta informacijos, jie nežino, kad sutartį galima nutraukti bet kada. Lietuvoje yra apie 412,3 tūkstančio pažeidžiamų vartotojų, galinčių pirkti pigesnę visuomeninę elektrą. Iš jų tai daro tik apie 30%, 127 tūkstančiai, o apie 285,3 tūkstančio perka iš nepriklausomų tiekėjų ir moka vidutiniškai apie 1,5 karto daugiau. Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negale arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Seimas nepritarė siūlymui prabangos mokesčio apmokestinti galingus automobilius. Įstatymo projektas sulaukė tiek valdančiųjų, tiek opozicijos kritikos. Pastabų jam turi ir ekspertai, esą automobilio variklio galingumas dar nereiškia, kad transporto priemonė yra prabangi ir turėtų būti apmokestinta papildomais mokesčiais. Anot specialistų, svarstant tokius pasiūlymus, svarbu įvertinti ir Lietuvos automobilių parko amžių. Nemaža dalis šalies keliais riedančių transporto priemonių yra senos, ne visi gyventojai gali sau leisti įsigyti naujus automobilius, tad perkamos naudotos transporto priemonės. Regitros duomenimis iš visų Lietuvoje registruotų automobilių tik penktadalio variklio gale viršyje 150 kW. Erkių aktyvumo sezonas kasmet ilgėja ir prasideda vis anksčiau. Specialistai pabrėžia, kad nors repelentai ar tinkama apranga gali sumažinti šių gyvių įsisiurbimo riziką, ne viena iš šių priemonių nesuteikia tokios patikimos apsaugos kaip skiepai. Lietuva išlieka viena pirmaujančių šalių Europoje pagal erkinio encefalito atvejų skaičių. Erkės aptinkamos ne tik miškuose, bet ir miestų parkuose, soduose ar net daugiabučių kiemuose. Kadangi liga yra virusinė ir pažeidžia galvos smegenis bei jų dangalus, pasekmės gali būti tragiškos. Sveikimo nuo erkinio encefalito periodas gali trukti net iki 9 mėnesių, o darbingumas dažnai prarandamas dar ilgesniam laikui. Vienintelė moksliškai pagrįsta ir efektyvi erkinio encefalito profilaktikos priemonė yra vakcinacija, kurios patikimumas siekia iki 98%. Šalyje baigėsi pajamų deklaravimas. Šiuo metu dar apie 180 tūkstančių gyventojų nėra pateikę deklaracijų. Beveik 600 tūkstančių gyventojų jau gražinta beveik 300 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokų. Turto deklaracijas jau pateikė apie 90 tūkstančių gyventojų, dar 15 tūkstančių tai turi padaryti. Šiuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualią veiklą pagal pažymą vykdžiusių gyventojų ir daugiau nei 85 tūkstančiai dirbusių su verslo liudijimais. Tačiau dar apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų deklaracijų nepateikė. Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad savarankiškai dirbę gyventojai privalo deklaruoti pajamas net ir tuo atveju, jei jų negavo. Tokiu atveju deklaracijoje reikia įrašyti nulį. Asmenys, kurie turi deklaruoti investicinę sąskaitą, tą gali padaryti iki šių metų birželio 1 dienos. Šiuo metu žemės sklypų planai gali būti pasirašomi tiek ranka, tiek naudojantis elektroniniu parašu, tačiau tvarka netrukus pasikeis ir fizinių parašų šiame procese nebeliks. Pagal naują tvarką nuo 2027 metų sausio 1 dienos parengti žemės sklypo planai bus pasirašomi tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba paragino gyventojus nelaukti pokyčių įsigaliojimo ir iš anksto pasirūpinti elektroniniu parašu. Atšilus orams padaugėjo vagysčių apie 30%. Nusikalteliai apsižiūri, o šeimininkams nesant atvažiuoja vokti. Bet gali jūs apšvarinti net tuomet, kai esate netoliese. Vagys dirba ne tik ant žemės, bet ir ore. Tad ekspertai dar kartą primena. Užsidarykite vartus, duris, susineškite daiktus, o dviračiams, paspirtukams, kad ir laiptinėse uždėkite patikimas apsaugas. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintys iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų, gali kreiptis į sodrą dėl įmokų skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Jei sumokėti visos įmokų sumos šiuo metu neturite galimybių, galite pateikti prašymą išdėstyti įmokų mokėjimą dalimis. Jei socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas yra ne mažesnis nei 125 eurai ir neviršyje 1500 eurų, skolos mokėjimą galima atidėti su paprastinta tvarka. Tokiu atveju nereikia pagrįsti finansinių sunkumų. Pakanka pateikti prašymą dėl įsiskolinimo atidėjimo. Jei įsiskolinimas viršyje 1500 eurų, kartu su prašymu reikia pateikti siūlomą įmokų mokėjimo grafiką bei nurodyti priežastis, kodėl šiuo metu negalite sumokėti visos skolos. Tokios skolos grąžinimą galima atidėti iki 1 metų, o visą skolą sumokėti per neilgesnį kaip 4 metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos datos. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad trečiadienį į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 11 neteisėtų migrantų. Latvijos pasienio tarnyba praėjusią parą į savo šalį neįleido 78 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį tokių asmenų nefiksavę. Per šiuos metus ugniagesiai gelbėtojai užfiksavo apie 5000 gaisrų, iš kurių net ketvirtadalis, beveik 1200, kilo atvirose teritorijose. Išdegė apie 500 hektarų Lietuvos teritorijos. Pagrindinis gaisrų sukėlėjas žmogus, ne iki galo užgesinta šašlykinė, numesta nuorūka ar net netvarkingas automobilis. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai primena, norint grožėtis mišku, o ne gaisru, šiuo metu reikėtų vengti atviros ugnies. Mišką galima padegti net palikus stiklo šukių. Nors draudimas deginti žolę yra gerai žinomas, žmonės vis dar jo nepaiso ir kelia pavojų sau, savo turtui bei gamtai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pasiuntė griežtą žinutę Iranui. Baltuosiuose rūmuose jis pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos gaus prisodrintą uraną iš Irano, o deryboms žlugus neatmetė ir karinių veiksmų. Europos įstatymų leidėjams ir vyriausybėms trečiadienį nepavyko susitarti dėl prekybos susitarimo tarp ES ir Jungtinių valstijų ratifikavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui grasinant padidinti tarifus ES automobiliams. 27 valstybių narių blokas ir Jungtinės valstijos praėjusią liepą sudarė susitarimą, pagal kurį daugumai ES prekių nustatomas 15% muitas. Tačiau galutinė pakto versija dar turi patvirtinti valstybės narės, o delsimas kelia nusivylimą Vašingtone. Trumpas praėjusią savaitę pažadėjo padidinti muitus ES automobiliams ir sunkvežimiams iki 25%, kaltindamas bloką nesilaikant susitarimo.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris įspūdingai išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahçe ir išsaugojo gyvą viltį Eurolygos ketvirtfinalio serijoje. Tomo Masiulio auklėtiniai namie 81-78 nukovė Šarūno Jasikevičiaus ekipą ir serijos rezultatai iki 3 pergalių sušvelnino iki 1-2. Ketvirtasis mačas penktadienį ir vėl vyks Kaune. Top lygos 12-ame ture trečiadienį pergalių sąskaitą papildė Vilniaus Žalgiris. Žalgiriečiai namuose rezultatu 3-1 nugalėjo į 9-ą vietą nusileidusią futbolo akademiją Šiauliai.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir apie orus. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytinėje pusėje trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje numatomos šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarų Lietuvoje. Savaitgalį trumpai lietus pasirodys rytuose, o vakarinėje šalies dalyje šils iki 19 laipsnių. Naktį numatomos šalnos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą. Reklama.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į penkias pusės. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų įpėdžiais.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
5: Sveiki, mylėjai, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, tokiu metu atkeliame vartus į penkias puses. Čia studijoje yra Rasa Karpavičienė ir šiandieną pasitinkame labai labai gražią pavasario šventę. Turbūt kiekvienam iš mūsų tokia labai šilta, labai laukiama ir labai širdį glostančia, ypatingai mums moterims, mamoms. Mes visas labai laukiame mamų dienos, motinos dienos, kuri jau ateina ir švesime ją ateinantį sekmadienį. Na, motinos diena, visas labai laukiame mamų dienos. Motinos dienos, kuri jau ateina ir švesime ją ateinantį sekmadienį. Na, motinos diena Lietuvoje turi labai

etnologai, jos siekia dar gilesnius laikus. Na, bet kaip ten bebūtų, mes džiaugiamės turėdami tokią šventę ir ne tik mes. Štai etnologas Libertas Klimka sako, kad netgi 33 dienas per metus pasaulyje švenčiama ši šventė motinos diena. Na, žinoma, ne vienoje vietoje, ne vienoje šalyje, bet apskritai, kiek šalyse kitose yra švenčiama ši šventė, tai susidaro ne 33 dienos. Kartu su mumis motinos diena šves ir mūsų kaimynai, ne patys artimiausi, iš vidurio Lietuvos. Taigi, portugalai, vengrai, ispanai, šios šalis taip pat šių šalių vaikai sveikins savo mamas. Na, o antrąjį gegužės sekmadienį jau šves motinos dieną ir mūsų kaimynai Latvijas, tai taip pat danai, vokiečiai, suomiai. Ši diena bus švenčiama antrąjį gegužės sekmadienį ir Nyderlanduose, ir Italijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip pat Australijoje, Taivane, beje, Taivane ši šventė sutampa su Budos gimtadieniu. Daug kur pasaulyje motinos diena švenčiama nors skirtingų metų, bet jis siejama su tam tikrais istoriniais vardais, taip pat istoriniais bei religiniais įvykiais. Na ir pasiskirstimas su švenčių per pasaulį tikrai yra įvairus, bet dažniausiai vis tik minima vasaros pradžioje arba pavasarį, gegužės mėnesį, kaip ir prancūzai ir švedai taip patgi šią dieną mini paskutinį gegužės sekmadienį. Na, kaip ten bebūtų, šventė tikrai graži, o mamas mes mylime labai labai. Ir, na, kaip ten bebūtų, ateinantis sekmadienis, net nebijoju, šventė bus kiekvienose namuose. Na, o kad ta šventė turi gilias tradicijas ir kad mama yra, na, bene svarbiausias žmogus kiekvieno mūsų gyvenime. Apie tai byloja ir mūsų lietuvių liaudies dainos, kurių šiandien ir kviečiu klausytis apie mamą, motinėlę, močiutę. Tiek daug vardų turi mūsų mama. Laidą pradėjome folkloro ansamblio Samylų senolės daina atlikta Kai aš augau pas motulę. Na, o dabar pasiklausysime folkloro ansamblio Gilė dainos Močiutės dvarelį.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi švenčiame motinos dieną dar nuo tarpukario. Tarpukariu tai buvo gana moderni, naujai sukurta šventė, visuotinai pradėta švesti mokytojas Lietuvių katalikų moterų draugijos vadovės Magdalenos Draugelytės Galdikinės pastangomis. Motinos dienoje visa mokykla turėtų dalyvauti pamaldose motinos intencijai ir paskui mokykloje suruošti paminėjimą, rašė ši mokytoja kreipimėsi į švietimo ministeriją. Na, sovietmečiu motinos diena oficialiai buvo švenčiama tik kartu su tarptautinė moters diena kovo 8-ąją. Ir ko gero pamename visi, kad na, tikrai ir vaikai netgi nežinojo, kad motinos diena turėtų būti švenčiama gegužės pirmąjį sekmadienį. Na ir iš ties buvo švenčiama kovo 8-ąją, tačiau išskyrus bažnyčią. Bažnyčia tą patį metodą panaudoja ir šiandien siekdama nukreipti pažangų darbininkų judėjimą savo patogia linkme. Tai ir Juozapo šventė, motinos diena, tai prašė Pečiūra, dar 1974 metais. Na, motinos dienos grąžinimas į gegužės pirmą sekmadienį siejamas su etnologo daktaro Juozo Kudirkos vardu. Tai buvęs pirmas bandymas atkurti tarpukario švenčių tradicijas ir šventę oficialiai įtraukti į minėtų dienų sąrašą, nežiūrint į visus tos sovietmečio tokius pažnaibimus ir bandymus paneigti visą tą šventę. Po to, kai daktaras Kudirka tikėjosi palaipsniui atkurti ir visas kitas tradicinės kalendorinės šventes. Istoriko bei etnologo daktaro Žilvičio Šaknio teigimo motinos dienos atkūrimas buvo pirmas laimėjimas, na, kaip jis sakė, atstatant bolševikų sugriautą lietuvių liaudės kultūros sistemą. Ko gero turime sutikti, nes iš tiesų motinos diena tokia šventė tarytum ir naujai įėjo, ypatingai jaunai kartai nežinota šventė. Ir na, džiugu, kad ji įsigyveno vėl mūsuose ir mes šiandieną galime pagerbti savo mamas taip, kaip jas dera pagerbti, kaip jos to vertos. Na, o mes savo laidoje tai gerbėme jas ir savo liaudės dainomis gražiomis, tomis, kurios keliauja iš lūpų į lūpas ilgus metus, ilgus šimtmečius, tos, kurios mums štai glosto širdį. Siuntė mane motulė. Taip vadinasi daina, kurią dabar išgirsite, ją padainuos folkloro ansamblis Kupolė, o folkloro ansamblis Gegutala sudainuos dainą O aš viena dukrala. Pasiklausykime.

Na, ašaringų dainų mes tikrai turime mūsų tautosakos lobyne, dainuojamosios tautosakos lobyne, tačiau visas jas yra labai gražios, gražios tas mūsų liaudės dainos. Na ir, kaip jau minėjau, etnologai mano, kad motinos dienos šventė atspindi itin gilias tradicijas. Joje slypi deivės žemynos pagerbimas. Taip manoma. Archeologė, antropologė Marija Gimbutienė senosios religijos figūras, tokias kaip Žemyna, Laima, Gabija, Austėja, Laumė ir kitas, mūsų dievybės siejo su priešindoeuropine epocha. Ankstesniais nei 3 ar 2,5 tūkstančio metų prieš Kristų tais laikais, su baltų žemėmis susijusios. Pagal etnologo daktaro Jono Balio daugelį tautų, kur žemdirbystė buvo svarbiausias pragyvenimo šaltinis, magiškoji žemės galia perėjo į tokią personifikuotą dievybę ar dvasę. Na, kai kurių tyrinėtojų teigimu, tai ir Irmo Šidiškienės, ir Nijonės Laurinkienės teigimu, motinas pagerbimas kildinamas iš seniausio deivės motinos žemės kulto. Mitologijos tyrinėtojų ji tapatinama su žemyna, apibūdinamas germanų genčių religija. Tacitas taip pat pabrėžė mitinės motinos kultą. Pasak jo, 7 germanų gentys garbino žemę Nertą, tai yra žemę motiną. Na ir vienas žymiausių vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorikų, etnografų, mitologų Matas Pretorijus teigia, jog senųjų narduvių, suduvių ir kitų prūsų palikuonės yra įsitikinę, kad žemėje slypi kažkas dieviška. Baltai tikėjo žemę, tiksliau ją reprezentuojančią dievybę. Vardydamas senųjų prūsų dievus, Pretorijus žemyną skiria prie žemės dievybių. Į žemės dievų yra žemė patis, žemynė arba ir žemelė. Prieš pradėdami gerti, jie pirmiausia šiek tiek nupila ant žemės žemynėliai. Tai yra deiviai, nes žemė prūsiškai ir lietuviškai reiškia žemė, o žemynė – žemynėlė, žemės deivė, kuri tvarko žemę, taip sakė Pretorijus. Tuometinėje Prūsijoje ir vakarų Lietuvoje, tai Žemaitijoje, Nemuno žemupyje ir Klaipėdos apylinkėse, garbintai deiviai žemynai Pretorijus skyrė daugiausia dėmesio. Na ir savo veikale, kuri rašė dar 17 amžiaus pabaigoje, žemyną įsieja su reikšmingiausiomis žmogaus būties situacijomis, su šventėmis ir darbais bei jų metu atliekamais šiai deiviai skirtais ritualais. Be žemdirbystės, gyvulių globos ir augalijos ryčių, nuo jos valios priklausė ir žemiškas ir žmogaus gyvenimas, ypač lemtingais tarpsniais. Tai gimimu, krikštynomis, sužėduotuvėmis, sutoktuvėmis, mirimu ir laidotuvėmis. Taigi motinystė ryškiausia ir deivės Laimos prigimtyje. Neveltui latvių tautosakoje Laima neretai vadinama ir motina. Jos šaukdavosi gimdyvės. Na, o paplitus krikščionybei, deivių kultą perėmė Dievo motinos Marijos garbinimas. Kaip ten bebūtų, mes turime tikrų tokių įdomių pavyzdžių, mūsų etnologų, tyrinėtojų pavyzdžių, kaipgi siejama motinos vardas su mūsų dievybių vardais. Dabar daina Močiutė širdelė. Ją mums padainuos folkloro ansamblis Sedula. Na, o po jos nuskambės ir gegužinių polka, kurią pagrieš Jonavos krašto muzikantai.

Prieš keletą metų buvo paskelbtas, na, toks labai šokiruojantis skelbimas, tyrimas, kiek daug netenka mūsų vaikai, tuo atžvilgiu, kad labai nustatyta, kad labai mažai laiko skiriame savo vaikams per dieną, ne 10 minučių neskiria tėvai vaikams per dieną, tai tikrai tuo metu tas tyrimas šokiravo ir daug kas sakė, kad tai yra, ne, na, tikrai ne, negali būti objektyvus tyrimas, nors tiesą sakant, tai yra vidurkis ir lyginant su ankstesniu laikotarpiu, na, net ir sunku lyginti iš tiesų, nes patys mes, kiekvienas iš savo patirties galime pasakyti, kiek laiko bendrauta su savo vaikais arba kiek su mumis bendravo tėvai. Taip yra, ko gero, atrandame daug tokių ir sąsajų, ir skirtumų, ir panašumų. Na, kiekvienas skubame, dirbame, lekiame, vaikai eina į mokyklą. Tuo tarpu etnologai pažymi, kad iš tiesų pasikeitęs tas santykis yra tėvų su vaikais ir mamos su vaikais. Daugiau paviršutinis bendravimas, sako etnologas Libertas Klimka, tačiau, na, ko gero, vėlgi negalime sakyti, kad viskas yra taip kiekvienoje šeimoje, jokių būdų ne. Tai tam turi būti labai daug įvairių aplinkybių vienam ar kitam modeliui bendravimo. Tačiau, žvelgiant etninės kultūros ištakas, tai bendravimas su mama buvo nuo lopšinės iki laiminimo duonos kepalo, kada mama, išleisdama savo sūnų, užsiūdavo duonos trupinėlį marškinių kamputį, teigia etnologas. Ir visas gyvenimas. Ir dabar, manau, tikrai kiekvienoje šeimoje sukasi aplink mamą. Taip yra seniau gyvenimas sukdavosi aplink mamą. Jei mama į darbą išeidavo, tai vaikus globojodavo močiutė. Daugelyje šeimų ir dabar taip yra. Gausiose šeimose vaikučiai vieni kitus globodavo. Jeigu yra gausios šeimos, išties padeda vyresniai auginti mažuosius. Tiesa, šiandieną močiutės dažnai pakeičia vaikų darželiai. Ir tai yra priežastis dėl to, kad močiutės dar jaunos ir dirba savo darbus įvairius ir ne kiekviena gali tos anukėlius pagloboti. O štai seniau, kai būdavo gyvenama kaimo bendruomenėje, tai buvo galima daryti lengviau. Močiutės buvo namuose ir prižiūrėdavo, jeigu mama dirba laukuose ar kitus darbus. Beje, anksčiau buvo tikima, kad yra daugybė dalykų, ko besilaukiančiai mamai negalima daryti. Ką galima daryti, ko ne. Visa tai atsiliepia vaiko charakteriui. Ir čia turime labai daug įvairių tikėjimų, draudimų. Kai kurie draudimai ir tikėjimai yra išlikę iki mūsų dienų ir jie gyvena taip pat su mumis. Na ir vienas iš tokių draudimų, kuris buvo seniau toksai, sakydavo mamas, kad jau laikykis taip vaikelį, kol laukėsi. Taigi besilaukiančio ji neišeidavo iš namų, kad nepamatytų kokios bėdos, kokio nelaimingo žmogaus, nes nusistebės ir paskui vaikutis turės tokią pačią ydą. Taip galvojama yra. Nemeluodavo, nes kitaip vaikas bus melagis. Net jokios smulkmenėlės negalima meluoti, laukiantis vaikelio, kad vaikas neperimtų šios blogos savybės. Taigi daug įvairių dalykų ir už visą tai, ką mamos stengiasi perduoti gero savo vaikeliams dar negimusiems ir kaip stengiasi perduoti gerą jau augantiems vaikams. Už visą jų gerumą mes tikrai esam visi labai dėkingi savo mamoms. Dėkui, motula. Taip vadinasi daina, kuri dabar nuskambės ir ją padainuos folkloro ansamblis Viešia.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Tradicinė lietuvių liaudės pedagogika, pagrįsta ilgamžė patirtimi, teigia, jog vaiką reikia pradėti auklėti lopšyje ir jo auklėjimą baigti vedybomis. Iš tikrųjų, mažasis žmogutis pradėtas formuoti jau kūdikio laukimuose laikotarpiu. Motinos meilė prasideda jos ryšys su kūdikiu užsimezga dar esant jam įsčiose. Medicinos mokslo tyrimai patvirtina, kad trečią nėštumo mėnesį motina aiškiai jaučia besivystantį kūdikį. Jie gali pykinti, kartais atsiranda nuovargis. Jau penktą mėnesį motinai gali justi vaiko judesius, jos spardymasi. Įsčiose gyvenantis kūdikis šeštą mėnesį jau girdi garsus ir motinos širdies plakimą, ir motinos balsą, taip pat gibroliukų ir sesučių riksmus, jis jaučia skausmą ir šviesą. Pateikti duomenys rodo, kad kūdikis gali jausti, girdėti ir reaguoti dar būdamas motinos įsčiose, todėl jo formavimas ir ūkdymas labai svarbus ne tik jam gimus, bet dar ir iki jo gimimo. Mes šiandien dažnai kalbame apie tai, kad jeigu klausytis muzikos leisime kūdikiui dar esančiam įsčiose, tai galime suformuoti jo muzikinį skonį ir klausą būtinai. Taigi patariama girdėti, klausytis tokios tikrai teisingos, gražios muzikos. Na, o tradicinė lietuvių liaudės pedagogikoje vaiko ugdymo nuostatos buvo perduodamos intuityviai per liaudės tikėjimus bei prietarus, per draudimų sistemą, lydėjusią nėščią moterį nuo kūdikio pradėjimo dienos iki jo atjunkimo. Na ir liaudės išmintis matyt suvokė, kad motina tai tas asmo, kuris labiausiai paveikia vaiko vystimasi. Motina ne tik tenkino biologinius kūdikio poreikius, bet veikia ir jo emocijas. Motinos meilės svarba normaliam kūdikio vystimuisi atspindi ir mūsų tautosaka. Na, o vai jau gimus kūdikėliui, tai visa globa jo meilė, tai tiesiog užlieja jį kūdikėlį ir čia jau jis girdi pirmasias savo dainas – lopšines. Dabargi ta proga ir noriu jūs pakviesti pasiklausyti tokių vienos gražios lopšinės, o kita bus daina. Lopšinė padainuos mums folkloro ansamblį Šeduva. Ji tiesiog taip ir vadinasi AA dukrytė. Na, o po šios lopšinės nuskambės ir folkloro ansamblio senorės daina Motula nori miego. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Daug turime gražių liaudės dainų apie motinėlę, dar atsisveikinusi pakviesiu jūs pasiklausyti dar jų. Ir na, iš tiesų mūsų laidai eina į pabaigą, mylėjai, ir aš noriu kiekvienam iš jūsų palinkėti labai gražios ateinančios šventės. Ir netgi tie, kas jau nebeturime mamos. Manau, kad vis tiek mes ir mintimis, ir pagal galimybės jas aplankysime. Ir prisimenu visada vieno mūsų lietuvių iškilaus rašytojo žodžius. Visai nesvarbu, kiek tau metų, 5 ar 55, jautiesi lygiai toks pat našlaitis. Ko gero taip. Aš savo mamos netekau, būdama beveik 40, tačiau iki šioliai aš ją prisiminusi visada užplūsta ir šilti jausmai, ir ašara susikaupė visada, ir tikrai žinau, kad per motinos dieną aš ją aplankysiu. To linkiu kiekvienam iš jūsų. Ir ko gero, tais jausmais, kuriais dalinuosi su jumis, tai jūs jaučiate tą patį dažnas arba kiekvienas, kuris mama turi savo prisiminimuose. Na, o tie, kas turite mamas čia, šalia, tai esate patys laimingiausi pasaulyje. Padarykite ir jas pačias laimingiausias pasaulyje šią dieną. Geros dienos jums visi, mylėjai, gražios šventės ir iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Siekiant padėti suvaldyti krizės artimuosiuose rytuose padarinius, Europos komisija sudarė lengvesnes sąlygas skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams. Komisija patvirtino tai numatantį komunikatą, kuris bus taikomas iki metų pabaigos, ketvirtadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Nacionalinio plėtros banko paskolos bus skirtos verslams susiduriantiems su išaugusiomis energijos, žaliavų ir logistikos sąnaudomis bei apyvartinių lėšų trūkumu. Priemonė galės pasinaudoti smulkusis ir vidutinis verslas, didelės įmonės, individualią veiklą vykdantis asmenys ir žemės ūkio kooperatyvai. Penkioms greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, tai didžiausias specializuoto automobilių pirkimas greitosios medicinos pagalbos tarnybos istorijoje, sudarysiantis apie penktadalį viso autoparko. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Automobiliai yra varomi visais keturiais ratais, todėl gerokai padidins ekipažų pravažumą. Bet o mikroautobusai pritaikyti pacientų pervežimui ir jų gyvybinių funkcijų palaikymui. Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė aplinkos ministerijos parengtoms statybos įstatymo pataisoms, kuriomis į Lietuvos teisę perkeliamos 2024 balandžio 24 dieną priimtos pastatų energinio naudingumo direktyvos nuostatos. Įstatymo pataisomis tikslinami atvejai, kada atnaujinant arba modernizuojant statinius, neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas ir teikiamas pranešimas apie statybos pradžią. Taip pat plečiamas pastatų energinio naudingumo sertifikavimo privalomumas esamiems gyvenamosios paskirties pastatams. Pataisomis taip pat apibrėžiami atvejai, kada parduodant ar išnuomojant pastatus ar jų dalis, bus privaloma pateikti energinio naudingumo sertifikatą. Be to, numatoma įsteigti vienu langelio principu veikiančius centrus, kurie teiks konsultacijas pastatų energinio naudingumo, didinimo ir atnaujinimo klausimais. Regitra parengė egzaminavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriuose numatoma, kaip siekiant užtikrinti didesnį saugumą keliuose, nuo lapkričio mėnesio turėtų būti organizuojami AM kategorijos egzaminai. Iki šiol sulaukus 15 metų pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą, norint vairuoti į lengvąjį keturratį mikroautomobilį ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui. Įstatymo bei egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją ir nuo šių metų lapkričio visi norintieji įsigyti AM kategorijos vairuotojo teises turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą bei būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainos ketvirtadienį toliau mažėjo. Atitinkamai 0,8%, 1% ir 0,2% pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Agentūros duomenimis dizelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą sviravo nuo 1,85 centų iki 2,15 centų. O vidutinė dizelino kaina sudarė 2 eurus ir 1 eurocentą ir buvo 1% mažesnė nei trečiadienį. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio ketvirtadienį atvyko į Vatikaną, kur susitiks su Amerikoje gimusiu popiežiumi Leonu XIV, jau kelias savaitės tvyrant įtampai tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų. Kremlius pareiškė, kad vidurnaktį pradės 2 dienų paliaubas su Ukraina, kurios turėtų apimti jo patriotinį gegužės 9-osios paradą, nors anksčiau šią savaitę ignoravo Ukrainos inicijuotą ugnies nutraukimą. Maskva perspėjo užsienio šalių diplomatus Kyjive, kad smoks Ukrainos sostiniai, jei Ukraina taikysis į jos gegužės 9-osios minėjimą.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre ketvirtadienį 33 Iveta Dapkutė per maždaug 1,5 valandos pranoko šveicarę Chelsea Fontenelle bei pateko į ketvirtfinalį. Lietuvės varžovė ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau. Kauno Žalgiris trečiadienio vakarą Nemuno saloje 81-78 patiesė Stambulo Fenerbahčė krepšininkus ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą iki 1-2. Ir apie orus. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytinėje pusėje trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje numatomos šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarų Lietuvoje. Savaitgalį trumpai lietus pasirodys rytuose, o vakarinėje šalies dalyje šils iki 19 laipsnių. Naktį numatomos šalnos.
1: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
0: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas. Ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
3: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
0: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų.
4: Nedelskite. Užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. Ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
6: Reklama.
7: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
8: Daugiabučių namų renovacija Lietuvoje įgauna vis didesnį pagreitį. Tai rodo ir balandžio pirmą dieną pasibaigęs daugiabučių namų modernizavimo projektų fiksuoto įkainio kvietimas, trukęs daugiau nei 1,5 metų. Per šį kvietimą aplinkos projektų valdymo agentūra sulaukė 850 paraiškų už beveik 267 milijonus eurų. Didžiojoje dalyje projektų numatoma įdiegti ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadovė Aušra Bartkevičienė džiaugiasi, kad tiek daug gyventojų apsisprendė nebelaukti, imtis iniciatyvos ir spręsti savo problemas, mažinti šildymo sąskaitas, išlaidas remontams ir gedimams, gerinti komfortą ir estetiką, kelti savo būsto vertę.
9: Šitas kvietimas išsiskyrė rekordinių paraiškų skaičiumi. Didžiausias aktyvumas buvo Vilniuje ir Kaune, tai yra atitinkamai Vilnius pateikė 166 paraiškas, Kaunas 110. Iš mažesnių miestų galima išskirti Telšius, Ukmergę, Kėdainius. Tikrai verta pasidžiaugti, kad vidutinės gyventojų pritarimo procentas siekia beveik 70%. Iš pateiktų paraiškų matome, kad vidutinis namo dydis siekia apie 1700 kvadratinių metrų. Tokiam vidutiniam namui vidutinė vertė rangos darbų yra numatyta apie 990 tūkstančių. Tačiau verta pažymėti, kad ir paramos dydis yra numatytas vidutiniškai apie 264 tūkstančius.
8: Pašnekovė atkreipė dėmesį ir į tai, kad šiam kvietimui iš modernizavimo fondo buvo skirta 190 milijonų eurų, o paraiškų pateikta už beveik 267 milijonus eurų.
9: Paraiškos, kurios viršys 190 milijonų ribą, šiuo metu yra perkeliamos į rezervinę sąrašą, tačiau yra ieškomas joms finansavimas ir tikimasi, kad artimiausiu metu visomis bus pasirašytos valstybės paramos sutartys.
8: Gera žinia dar svarstantiems apie renovaciją. Jau planuojamas naujas kvietimas.
9: Tie, kurie nespėjo pateikti paraiškų 13 kvietimą ir visus norinčius ir pradedančius galvoti apie renovacijos procesą, kviečiame ruoštis, nes naujausias kvietimas 14 yra planuojamas skelbti šį rudenį preliminariai spalio mėnesį. Iš tikrųjų, norėčiau pasidžiaugti gyventojų aktyvumu, augančiu sąmoningumu ir paraginti dar tuos, kurie tik tais pradeda svarstyti, kad galbūt reikėtų renovuotis, tai daryti aktyviai, bendrauti su kaimynais, pasižiūrėti geruosius pavyzdžius aplinkui ir pasiryžti renovuoti savo daugiabutį namą.
8: Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija +370 61 499 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
7: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
6: Girdėjote reklamą. Girdėjote reklamą.
10: Radijas Ūkas.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenės muziejus.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą.
5: Jeigu nori, aš tau papasakosiu visą gyvenimą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Nuo gegužės pirmosios Europos ekonominės erdvės valstybėse atlikta sunkiasvorių transporto priemonių techninė apžiūra Lietuvoje bus pripažįstama tik įrodžius, kad savininkas atsiskaitė su valstybe. Naujoji prievolė tiesiogiai palies 12 tonų ir sunkesnių krovininių transporto priemonių valdytojus. Į mokesčių surinkimo kontrolės mechanizmą nuo šiol įtraukiamos ir Lietuvoje veikiančios techninės apžiūros įmonės, kurios neturės teisės patvirtinti užsienyje gautų dokumentų, jei nebus pateiktas apmokėjimai rodantis faktas. Didžiosios verslo organizacijos dar kartą prašo valdžios šioje Seimo sesijoje įteisinti galimybę susigražinti dalį dyzelino akcizo. Jos siūlo leisti vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pagal situaciją rinkoje nustatyti, kiek konkrečiai ir kokiam laikui gali būti leista gražinti verslui dalį sumokėto kuro akcizo. Vežėjai degalus pilasi kaimininėse šalyse, kur dyzelinas pigesnis ir Lietuva kasmet praranda pajamas iš akcizų. Krovininių ir keleivinių traukinių eismas Kauno rajone Jiesio stotyje nuo ketvirtadienio veikia kaip įprastai, skelbia LTG grupė. Keleivinių traukinių eismas maršrutais Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas ir Vilnius Mockava Vilnius vyks įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai sąstatai bei tranzitiniai traukiniai. Bendrovė ketina parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Lietuvoje veikusios Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą vykdanti bendrovė Altra pernai išmontavo 4814 tonų jėgainės įrangos, 514 tonų daugiau nei planuota. Taip pat sutvarkė 2840 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų. Įmonė pernai taip pat nugriovė 7 sudėtingus pastatus, prieš tai visiškai pašalinus radiacinę taršą ir panaikinus radiacinę kontrolę. Didžioji dalis, apie 70%, išmontavimo darbų vyko radioaktyviose zonose. Per metus pasiekti ir kiti svarbus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapai. Gautas leidimas labai mažo aktyvumo trumpa amžių atliekų atliekino pramoniniam eksploatavimui. Taip pat pradėti beveik 45 hektarų ploto paviršinio atliekino skirto mažo ir vidutinio aktyvumo trumpa amžiams atliekoms statybos darbai. Per praėjusį šildymo sezoną Lietuvoje biokuras brango labiausiai, o Latvijoje kaina išliko stabiliausia. Baltpool duomenimis Lietuvoje vidutinė sezono kaina siekia 23,13 eurų už megavatvalandę ir per metus padidėjo apie 13%. Latvijoje kaina augo maždaug 3% iki maždaug 23 eurų už megavatvalandę, o Estijoje apie 8% iki 24 eurų už megavatvalandę. Rusija perspėjo Kyve esančius užsienio diplomatus, kad atakuos šį miestą, jei Ukraina trukdys antrojo pasaulinio karo minėjimams Maskvoje šį savaitgalį. Tuo tarpu praėjusią naktį abi šalys vėl rengia atakas.
1: Sportas.
0: FIBA čempionų lygos turnyras pradeda jubiliejinį 10 finalo ketvirtą. Tarptautinio sezono baigiamasis akordas šiemet grojamas Badalonoje, Ispanija. O dėl titulo kaunasi 4 krepšinio klubai – Vilniaus Rytas, Tenerifės Laguna, Atėnų AEK ir Malagos Unikaha. Ir apie orus. Sinoptikai perspėja, kad artimiausiomis dienomis orai išliks neramus. Lis smarkiau pietiniuose ir rytiniuose šalies rajonuose, vietomis griaudės perkūnija, o savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje grįš šalnų pavojus. Nuo penktadienio orai vės. Dažniau pragiedrės, naktis vėl bus šaltesnės, o dirvos paviršiuje vėl kai kur galim sulaukti šalnų. Šeštadienį ir sekmadienį žymesnio lietaus jau bus mažiau, dažniau pasirodys saulė. Dienomis temperatūra daug kur pakils iki 15-19 laipsnių, tačiau naktis išliks gana šaltos. Nuo pirmadienio grįš šiltesni ir su lietumi orai. Temperatūra dienomis gali kilti iki 18-22 laipsnių.

apie susitikimus. Žinote, vakar susipažinau su labai įdomiu žmogumi. Susitikome spintoje.

0: nebeklausk manęs.
1: Reklama.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenės muziejus.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Prie televizorių nuolat sėdintiems šešiamečiams gresia širdies lygos ir didėja kraujospūdis. Didžiąją laiko dalį prie televizorių ar kompiuterių prasėdintys šešiamečiai jau skundžiasi aukštų kraujospūdžių, taip pat pradeda ryškėti ir pirmi širdies lygų požymiai. Tyrėjų duomenimis, kiekviena valanda prie televizoriaus vėliau gyvenime 10% didina kraujospūdį. Taip pat paaiškėjo, kad dažnai televizorių žiūrinčių vaikų akių dugno kraujagyslės susiaurėjusios. Tai širdies ir kraujagyslių ligų rizikos ateityje požymis. Kasdien valandą ar daugiau lauke žaidžiančių vaikų kraujagyslės buvo žymiai platesnės nei tų, kurie išbūna lauke tik po pusvalandį. Australijos Sidnėjaus universiteto mokslininkai ištyrė 1492 6-7 metų vaikus. Tėvai kasdien rašė, kiek laiko vaikai juda, paskui tyrėjai skaitmeniniu būdu užfiksavo vaikų tinklainės kraujagyslės ir išmatavo jų plotį. Tyrimas parodė, kad per dieną vaikai daugiau laiko prasėdi prie televizoriaus, apie 1,9 valandos, negu juda, 36 minutės.
1: Čia tai bent!

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Nuo akiplėšiškumo iki baimės tik vienas smūgis.

0: C'est toi, ma voix, et c'est la mienne.
1: Reklama.
2: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus sakinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o remeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Siekiant padėti suvaldyti krizės artimuosiuose rytuose padarinius, Europos komisija sudarė lengvesnes sąlygas skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams. Komisija patvirtino tai numatantį komunikatą, kuris bus taikomas iki metų pabaigos, ketvirtadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Nacionalinio plėtros banko paskolos bus skirtos verslams susiduriantiems su išaugusiomis energijos, žaliavų ir logistikos sąnaudomis bei apyvartinių lėšų trūkumu. Priemonė galės pasinaudoti smulkusis ir vidutinis verslas, didelės įmonės, individualią veiklą vykdantis asmenys ir žemės ūkio kooperatyvai. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, tai didžiausias specializuoto automobilių pirkimas greitosios medicinos pagalbos tarnybos istorijoje, sudarysiantis apie 1/5 viso autoparko. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Automobiliai yra varomi visais 4 ratais, todėl gerokai padidins ekipažų pravažumą. Be to, mikroautobusai pritaikyti pacientų pervežimui ir jų gyvybinių funkcijų palaikymui. Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė aplinkos ministerijos parengtoms statybos įstatymo pataisoms, kuriomis į Lietuvos teisę perkeliamos 2024 balandžio 24 dieną priimtos pastatų energinio naudingumo direktyvos nuostatos. Įstatymo pataisomis tikslinami atvejai, kada atnaujinant arba modernizuojant statinius, neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas ir teikiamas pranešimas apie statybos pradžią. Taip pat plečiamas pastatų energinio naudingumo sertifikavimo privalomumas esamiems gyvenamosios paskirties pastatams. Pataisomis taip pat apibrėžiami atvejai, kada parduodant ar išnuomojant pastatus ar jų dalis, bus privaloma pateikti energinio naudingumo sertifikatą. Be to, numatoma įsteigti vienu langelio principu veikiančius centrus, kurie teiks konsultacijas pastatų energinio naudingumo, didinimo ir atnaujinimo klausimais. Regitra parengė egzaminavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriuose numatoma, kaip siekiant užtikrinti didesnį saugumą keliuose, nuo lapkričio mėnesio turėtų būti organizuojami AM kategorijos egzaminai. Iki šiol sulaukus 15 metų, pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą, norint vairuoti lengvąjį keturratį mikroautomobilį ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui. Įstatymo bei egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją ir nuo šių metų lapkričio visi norintieji įsigyti AM kategorijos vairuotojo teisės turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą bei būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainos ketvirtadienį toliau mažėjo. Atitinkamai 0,8%, 1% ir 0,2% pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Agentūros duomenimis dizelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą sviravo nuo 1,85 centų iki 2,15 centų. O vidutinė dizelino kaina sudarė 2,01 euro ir buvo 1% mažesnė nei trečiadienį. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio ketvirtadienį atvyko į Vatikaną, kur susitiks su Amerikoje gimusiu popiežiumi Leonu 14, jau kelias savaitės tvyrant įtampai tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų. Kremlius pareiškė, kad vidurnaktį pradės 2 dienų paliaubas su Ukraina, kurios turėtų apimti jo patriotinį gegužės 9-osios paradą, nors anksčiau šią savaitę ignoravo Ukrainos inicijuotą ugnies nutraukimą. Maskva perspėjo užsienio šalių diplomatus Kyjive, kad smoks Ukrainos sostiniai, jei Ukraina taikysis į jos gegužės 9-osios minėjimą.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre ketvirtadienį 33 Iveta Dapkutė per maždaug 1,5 valandos pranoko šveicarę Chelsea Fontenel bei pateko į ketvirtfinalį. Lietuvės varžovė ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau. Kauno Žalgiris trečiadienio vakarą Nemuno saloje 81-78 patiesė Stambulo Fenerbahčė krepšininkus ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą iki 1-2. Ir apie orus. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytinėje pusėje trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje numatomos šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarų Lietuvoje. Savaitgalį trumpai lietus pasirodys rytuose, o vakarinėje šalies dalyje šils iki 19 laipsnių. Naktį numatomos šalnos.

0: skrido vieversys aukštai, aukštai, pačiamis padangėmis, pasižiūri žemyn, iš aukšto jam toli matyti ir gėda. Aš aukštai, aukštai skrajoju, ties laukais, žaliaisiais gojais ir matau visus žemai, gėdu aš visiems linksmai. Pavargo begėdodamas, nusileido ir atsitupė ant grumstelio pasilsėti. Išlindo iš po medžio gluodenas ir sako jam: iš viršaus tu viską matai, teisybė, bet va iš apačios tai tu nieko nepažinsi. Kaip tai gali būti, nustebo vieversys. Būtinai pažinsiu. Nagi, eikš, tūpkis čia šalia manęs. Aš tau vis rodysiu, o tu spėk, kas eina. Mat koks tu, sako vieversys, aš prie tavęs prieisiu, o tu mani gelsi, aš gyvačių bijau. Tuoj matyti, kad tu nieko nežinai, tarė gluodenas. Pirmiausia, aš ne gyvatė, o tik driežas ir tiek. O antra, gyvatės negelia, bet kanda. Gyvačių ir aš bijau, jų dantys ilgi tokie, o tose dantyse nuodų yra. O mano šia, pasižiūrėk, mažuliukai danteliukai. Aš jais netik gyvatės, ne tavęs neatsiginčiau. O kur tavo kojos, jei tu driežas? Tai ką man kojų, jei aš po žemę šliaužioju neprasčiau už gyvatę? Na, jei tu iš tikrųjų be kojis driežas, tarė vieversys, tai man bijoti nėra ko. Nušoko nuo grumsto, kojytes po savim parėti ir atsitupė šalia gluodeno. Ir kiūto abu šalimais, gluodenas ir klausė: nagi tu aukšta žiūri, pažink, kas eina ir ko ši čia teikėsi ateiti. Tik žvilgt vieversys priešai save ir apmirė. Žengė žemė aukštos, aukštos kojos. Per didelius kupstus lyg kokius grumstelius žargsto. Pirštais į žemę pėdas tik spaudo. Peržengė tos kojos per vieversį ir dingo, nebematyti. Gluodenas į vieversį pasižiūrėjo ir nusišiepė visą burną. Apsilaižė sausas lūpas plonu liežuviuku ir sako: na, drauguži, matyt, neatspėjai tu mano mįslės. Jei tu būtum žinojęs, kas per mus žengė, nebūtum išsigandęs. Aš va, guliu ir svarstau šitaip. Dvi aukštos kojos, kiekviena po tris pirštus didelius ir vieną mažutį. Ir jau žinau, čia eina paukštis didelis, aukštas, kur mėgsta daug žemę vaikštinėti. Gerus kojukus turi, be pigų vaikščioti. Taip ir yra, čia gervė nuėjo. Vieversys net pašoko iš džiaugsmo. O gervė jam pažįstama, ramus paukštis, geras, nenuskriaus.
1: Tupik, nešokinėjas, sušnipštintiu gluodinas. Žiūrėk, vėl kojos eina.
0: Tikrai, klyvina žemę basos kojos, nežinia kieno. Pirštai kaip klyjuotės skiautelėmis apsiūti.
1: Spėk, sako gluodinas.
0: Vieversys galvoja, galvoja. Ir niekaip neprisimena, kad būtų kada kotes panašias kojas matęs.
1: Ach tu, nusijuokė gluodinas. Gi čia labai lengva atspėti. Matai, Pirštai platus, kojos plokščios, žemė kadeina klupinėja, vandenį su jomis patogu. Pakreipi koją skersą, vandenį kaip peiliu rėži. Išskėtei pirštus ir turi irklą. Tai naras kragas, toks vandens paukštis iš ežero išlipo. Ūmai iškrito iš medžio juodas plaukų gniutuliukas. Pasikėlė ir ėmė šliaužti alkūnėmis. Įsižiūrėjo vieversys geriau. Egi jo tenai ne alkūnės, o suglausti sparnai. Pasigrėžė gniutuliuko šonu, užpakalyjam besančios nagingo žvėries kojukės ir uodega, o tarp uodegos ir kojukių oda užtraukta. Tai stebuklai, tarė vieversys, lyg būtų sparnuotas gyvis kaip ir aš, tik ant žemės jo niekaip pažinti negaliu. Aha, nusidžiugė gluodenas, negali pažinti. Gyrysi visą pasaulį pažįstas, o šikšnosparnio ir nepažinai. Tuo tarpu šikšnosparnis užsirepečkojo ant kupsto, išskėtė sparnus ir nulėkė sau į medį. O jau iš po žemių kitos kojos belendančios. Baisios letenos, trumpos, gauruotos, pirštai su bukais nagais, šiurkštus delnai į priešingas puses nugrėžti. Sudrebėjo vieversys, o gluodenas kalba, guliu, žiūriu ir svarstau. Letenos plaukuotos, vadinasi žvėries, trumpos kaip strampai. Delnai, kas sau nusigrėžia, o stori pirštai su baisiausiais nagais. Tokiomis kojomis žemė menkas vaikščiojimas, ogi po žemėmis gyventi. Žemės letenomis rausti ir jas už pakal savęs brukti, net ir labai patogu. Tai va, kas man išeina. Požeminis žvėris. Kurmis vadinasi. Žiūrėk, žiūrėk, nes jis tuoj vėl įlysi žemės. Įsirausė kurmis į žemės ir vėl nieko nebėr. Nespėjo vieversys atsipeikėti, žiūri, lekia žemė rankos.
0: Kasgi čia per akrobatas,
1: nustebo vieversys.
0: Kam jam reikia keturių rankų?
1: Ogi miške po medžių šokinėti, tarė gluodinas,
0: juk čia voverė.
2: Na, sako vieversys, tavo viršus, nieko aš ant žemės nepažinau. O dabar palaukš, aš tau myslę užminsiu.
1: Mink, sako gluodinas,
2: matai danguje tamsų taškiuką.
1: Matau, sako gluodinas.
2: Įspėk, kokios jo kojos.
1: O ką čia juokus darai, sako gluodinas.
0: Kurgi aš įžiūrėsiu kojas tokioje aukštybėje.
2: Kokie čia tau juokai, supyko vieversys. Aš sau tik tai uodigą greičiau, kol dar tavęs nesučiupo tas letino su baisiais nagais.
1: Linktelėjo gluodino atsisveikindamas, pašoko į kojas ir nulėkė. Va, vaikai, kokia šią vakarą pasakaitė iš tiesų. Tie, kurie pažįsta visą pasaulį iš dangaus žvelgdami žemyn. Kaip vieversėlis, ko gero sunku pažinti nutūpus ant žemės. Na, o kitiemsgi, kas šliaužė žemę, sunku pažinti tuos, kas skrido.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

Juliui neduoda ramybės upės viduryje esanti sala. Tiesa, jam taip pat patinka stebėti dangaus aukštybėse spindinčias žvaigždes, dar vėjo genamą debesėlį, karpytą miško juostą ir tolimo miesto bokštus, tačiau nuo salos akių atitraukti negali. Štai ir dabar stovi prie upės ir žiūri į salą. Iš ten sklinda ūžimas, baugus ir viliojantis. Siunta raganų rėva, sako žmonės, vestuves kelia. Jei nebaisioji rėva, Julius seniai būtų į salą nuplaukęs. Jei ne rėva. Jis paina kiek paupių ir įlipa į valtį. Jų čia net keletas, subedusios nosis į krantą ramiai stovi, kažko laukia. Ant kranto džiūsta žvejų tinklai. Vyrai naktį žvejojo, dabar ilsisi. Valtys jiems kol kas nereikalingos. Berniukas pasėdi vienoje valtyje, perlipa į kitą. Pataško irklais vandenį.

pasakė, kiekvieną pavasarį rieva savo pasėjimą. Kelis sieksnius tinklo ant didžiojo akmens palikau. Julius atsistumė vieną valtį nuo kranto ir sėdasi prie irklų. Irklai sunkus, bet jis juos gerai valdo. Valtis pačiu pakraščiu lietai kyla prieš srovę. Juliui tėtis leidžia tik pačiu pakraščiu pasirstyti. Tik žiūrėk, neplauki srovę, be matant už kaimo atsidursi, dažnai sako jis. Hai, didelio čia daikto, kad už kaimo, berniukas net į salą galėtų nusiirti. Julius nepajunta, kaip užgula irklus. Valtis pati neria salos link. Berniukas žino, kad dabar valties nosį reikia laikyti prieš srovę. Upę būtina kirsti įstrižai, kitaip srovė pagaus ir nuneš ant raganų rėvos. Vaikas irkluoja, net pasikeldamas nuo sėdynės. Kaimas tolsta, tačiau ir sala nertėja. Juliaus kaktai išrasoja, delnai degte dega, kuo gilinto stipresnė srovė. Aplink tik sukasi jo diverpetai, bet dugniai. Juliui dunksi širdis ir tartum sako, na greičiau, greičiau į salą. Vaikas susigriebė, užgula ir klus, jį kurtina bauginantį šniokštimas. Štai kur tikroji raganų rėva. Nuo kranto tik užimas girdisi, o čia riaumoti riaumoja. Atrodo, kad viso pasaulio raganos vestuvės kelia. Verčia per akmenis vandenį, plaka putas. Putų kupetos pasisukinėja tarp akmenų ir srovė, tartum didelius baltus paukščius neša jas į tolį. Ach, kiek gulbių, šnapžda Julius. Bet tą pačią akimirką irklai atsimuša į akmenis. Valtį susimėto ir sala ūmai ima tolti. Irklus į valtį! Išgirdęs kažkino balsą, berniukas meta irklus ir susverdėjęs griūva ant valties dugno. Aplinkui kriokė ir ūžė. Per valties šoną šokteli banga, ją vejasi kita. Pasiuto raganos, kužda vaikas ir jaučia, kaip prie kūno limpa šlapi drabužiai. Dar valandėlį ir ūžimas lopsta, tolsta. Atrodo, tik atšniokštė audra ir vėjo nešama vėl pradingo. Juliau! Berniukas pakelia galvą. Visai arti įrėsi tėtis. Kaimo nesimato, dingusi už užuolankos ir sala. Tėtis prisirė, suglaudžia valtis, tyli. Jo veidas rūstus, o rankos truputį virpa. Tai tu šitaip manęs klausai, Juliau, sako tėtis. Galėjo nelaimė atsitikti. Vaikas nuleidžia akis. Norėjau į salą nuplaukti. Rėvą nugalėti nelengva, sako tėtis. Tu dar mažas. O aš jau visai arti salos buvau. Mačiau karklus, kregždes, viską mačiau. Ūmai pagyvėja, sako Julius. Tėčio veidas gedrėja, jis sako. Laikykis už mano valties, į krantą plauksime. Julius įsikabina rankomis į tėčio valties galą ir netrukus abi valtys įsirėžė į krantą. O man nedaug ir betrūko, sako vėl pažvelgęs į salą. Dar keletą sirių ir... Tėtis žiūri į Julių, paskui rimtai sako. Tau reikėjo toliau paplaukti pakraščiu, o tik paskui kirsti upę. Taip visi vyrai daro. Julius taip pat rimtai atsako. Kitą kartą aš žinosiu. Po to pasileidžia, kiek tik įkerta kojos į kaimą.

0: pasakaitė. Pasakėlė apie tyliuosius bičiulius. Viename auksmingame miške, jaukiame slėnyje, augo paparčių giraitė. Čia gyveno daugybė vabalų ir vabaliukų. Mažieji giraitės šeimininkai įrengė centrinę aikštę, puikią biblioteką ir net turgavietę. Vienas tų vabalų buvo storas ir šlubas karkvabalis, vardu Šimpis. Paparčių giraitėje jis buvo laikomas pikčiurna ir nuoboda. Šimpis retai pasirodydavo viešumoje, o jei pasirodydavo, tai davo lėtai, nerangiai, nuleidęs galvą. Užkalbintas karkvabalis tiesų murmėdavo, taip, taip, ar kažką panašaus. Šimpio namukas stovėjo tokį paparčių giraitės pakraštyje. Savo valdas savininkas buvo aptvėręs aukštą aklina tvorą iš kankorėžių pliauskelių. Paparčių giraitės gyventojai manė, kad Šimpis gyvena vienut vienutėlis. Kasgi pakestų tokį nuobodą, nebent kitas toks pat nuobodą. Tačiau pasirodo, buvo visai kitaip. Sykį skruzdėlė Zulė, pagarsėjusi miško tauškalė, eidama pro Šimpio namus, pastebėjo ant tvoros tupintį voriuką su kibirėliu dažu ir teptuku.
1: Kas to? Ką veikia ant Šimpio tvoros?
0: Smalsavo skruzdėlė.
1: Esu Šimpio bičiulis, dažau tvorą, jei nematote,
0: šelmiškai atsakė voriukas. Zulė sužinojo, kad voriuko vardas Tilius ir kad jis prieš gerą mėnesį apsistojo Šimpio namuose. Kita diena Tilius pasirodė turgavietėje. Jis vaikštinėjo nuo prekystalio prie prekystalio ir žiūrinėjo, kogi čia esama. Patikėkite, čia buvo visko. Konservuotų ir šviežių mėlynių, samanų mišrainės, bičių duonelės, pušų sviesto, šermukšnių kokteilio, džiovintų grybų, įdarytų kerpių. Triukšmas buvo toks didelis, kad pirkėjai sunkiai galėjo susikalbėti. Voriuką labiausiai gundė žemuogių kompotas, kurį pardavinėjo Zulė.
1: Duokite kelis stiklainėlius,
0: linksmai paprašė voriukas. Zulė paėmė keletą indelių, pripylė žemuogių kompoto ir dailiai supakavo, kiekvieną perišdama raudonu kaspinėliu.
1: Tai bent papatausim,
0: kraudamas į krepšelį stiklainėlius žiūgavo Tilius. Zulė stovėjo ir stebėjosi, kaip šitas linksmuolis voriukas sutarė su tuo tyleniu panurėliu Šimpiu. Juk jie tokie skirtingi. Po poros dienų turgavietėje ir vėl pasirodė Tilius. Šis sykis iškart patraukė prie Zulės prekystalio.
1: Jūsų kompotas tiesiog nepakartojamas. Malonėkite parduoti dar du stiklainėlius. Dėkui, dėkui. Ar patiko ir ponu Šimpiui? O taip, tiesą sakant, Šimpis labai kviečia jūs į svečius. Išgertume arbatos, pasėdėtume, užsukite, kada galėsite.
0: Skaniųjų kompotų pardavėja nusprendė jokių būdų nepraleisti progos pamatyti paslaptingojo karkvabalio namų. Jau kitą savaitgalį Zulė išsirengė aplankyti karkvabalį ir jo bičiulį voriuką. Apsivilko mėgstamiausią languotą suknelę, šiek tiek pasikvėpino nukrėtusi ryto rasos nuo pievų katilėlio taurelės, įsidėjo krepšelį lauktuvių, na žinoma, stiklainėlį žemuogių kompoto ir išėjo. Vartelius atidarė Tilius. Sodas atrodė puikiai. Apjuosti dailė gyvatvorė žydėjo milžiniški žibučių krūmai, vešėjo dekoratyvinės samanėlės. Sodo gilumoje Zulė išvydo ir patį namuką, jis nebuvo didelis, bet gražus. Langus puošė ornamentuotos užlaidėlės. Tilius nuvedė Zulę į svetainę. Beveik visi čia buvę baldai
1: sofa, minkštos kėdės, trys didelės lempos, net staliukas buvo gėlėti. Ant sofos sėdėjo Šimpis ir skaitė storą knygą. Girdėjosi tylus senovinio laikrodžio tiksėjimas.
2: Labai malonu, kad užėjote, pasisveikino Karkvabalis. Mielas Tyliau, gal galėtum užkaisti mums arbatos?
1: Zulė įteikė savo kompotą, kuriuo pabalėlį labai apsidžiaugė. Kol Tylius ruošė arbatą, Zulė stebėjo Karkvabalį. Visur buvo tylu. Iš virtuvės girdėjosi tik voriuko bruzdėjimas. Tiesą sakant, tai jau kityla labiausiai ir stebino tauškalę Zulę, pripratusią prie nuolatinio šurmulio ir kalbų. Pagaliau į svetainę buvo atnešta arbatos ir kepinių. Kompotų pardavėjai norėjosi plepėti, papasakoti jiems visus miško gandus ir paskalas. Tačiau matydama, kad Šimpis įsigilinę svarto knygą, o Tylius užsisvajojęs tiesiog siurbčia į arbatą, šnekioji skruzdėlė nusprendė patylėti. Tiesa, po kurio laiko Tylius ėmė kalbinti Zulę, tik Karkvabalis tylėjo, jam užteko maloniai šypsotis ir klausytis.
3: O kur jūs, mėly bičiuliai, susipažinote?
1: Neiškinti nepaklaususi Zulė.
2: Het, ilga istorija. Šimpis yra mano tėvų draugas. Kartą jis užsuko į mūsų namus Asiuklių slėnyje ir prasitarė, kad ieško pagalbininko namuose. Na, žinote, Šimpis šlupčioje ir jam sunku nueiti net iki turgavietės. Taigi pamaniau, o kodėl gi ne?
1: Skruzdėlė sėdėjo susimaščiusi. Nejaugi jiedu visada taip ir gyvena. Vienas kalba, o kitas klausosi. Arba abu tyli. Negi įmanoma drauge tiesiog tylėti. Apie šias abejones jį prasitarė bičiuliams.
2: O Šimpis moka išklausyti geriau nei bet kuris kitas mano pažįstamas vabalas. Tačiau dažniausiai mudu kartu tylime. Nemėgstame tuščiai pliaukšti.
1: Karkvabalis meiliai patapšnojo voriuko petį ir tarė Zulei.
2: Zulė, nejaugi nežinojote, kad kartu tylėti gali tik tikri draugai?
1: Zulė ir stebėjosi, ir žavėjosi. Jėdu kartu tyli ir tuo mėgaujasi. Labai įdomu.
3: Na, mėlėji, turiu eiti. Ačiū už viešnagę. Būtinai dar kada nors užsuksiu. Sėkmės.
1: Zulė pasėmė krepšelį ir patraukė durų link. Tylius palydėjo skruzdėlę per visą sodą ir priskynė jai pokštelę mėlynųjų katilėlių. Zulė namoje kupina naujų įspūdžių, jausmų ir svarstymų. Netikėtai iš atokaus keliuko prie jos pasuko musė Mitė. Ji buvo geriausia skruzdėlės bičiulė, tokia pat turgavietės čiauškutė. Zulė jau žiojosi papasakoti Mitė naujausių paparčių giraitės gandų ir naujienų, tačiau staiga persigalvojo.
3: Žinai, Mite, šį kart paėjėkime tylomis.
1: O jūs, vaikai, ar bandėte su draugais tiesiog patylėti? Ar pavyko? Ar smagu buvo? Jeigu nepabandėte, būtinai išmėginkite. Gal išties geriau kartais patylėti draugę, nei tuščiai kalbėti. Aš būtinai pamėginsiu. Na, o dabar vaikai metas į lovytes. Ir jeigu pakol nusiprausite, nusirengsite, sulauksite ir tamsos, būtinai pažvelkite į dangų, kiek daug ten žvaigždučių. Ir visas tas žvaigždutės yra dangaus kūnai, planetos, palydovai. Kaip manote, kas gi ten
0: taip žyba tose žvaigždutėse. Gal ten kokie nykštukai? Gal dar kas nors ten gyveno, gal ten gyvena mūsų svajonės, o gal ten gyvena mūsų sapnai ir iš ten kas nakt ateina jūs aplankyti. Galbūt atsakymus ir rasite kaip tik sapnuose. Tad linkiu jums jų pačių pačių.
4: Vakaro pasakaitė.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Siekiant padėti suvaldyti krizės artimuosiuose rytuose padarinius, Europos komisija sudarė lengvesnes sąlygas skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams. Komisija patvirtino tai numatantį komunikatą, kuris bus taikomas iki metų pabaigos, ketvirtadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Nacionalinio plėtros banko paskolos bus skirtos verslams susiduriantiems su išaugusiomis energijos, žaliavų ir logistikos sąnaudomis bei apyvartinių lėšų trūkumu. Priemonė galės pasinaudoti smulkusis ir vidutinis verslas, didelės įmonės, individualią veiklą vykdantis asmenys ir žemės ūkio kooperatyvai. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, tai didžiausias specializuoto automobilių pirkimas greitosios medicinos pagalbos tarnybos istorijoje, sudarysiantis apie 1/5 viso autoparko. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Automobiliai yra varomi visais 4 ratais, todėl gerokai padidins ekipažų pravažumą. Be to, mikroautobusai pritaikyti pacientų pervežimui ir jų gyvybinių funkcijų palaikymui. Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė aplinkos ministerijos parengtoms statybos įstatymo pataisoms, kuriomis į Lietuvos teisę perkeliamos 2024 balandžio 24 dieną priimtos pastatų energinio naudingumo direktyvos nuostatos. Įstatymo pataisomis tikslinami atvejai, kada atnaujinant arba modernizuojant statinius, neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas ir teikiamas pranešimas apie statybos pradžią. Taip pat plečiamas pastatų energinio naudingumo sertifikavimo privalomumas esamiems gyvenamosios paskirties pastatams. Pataisomis taip pat apibrėžiami atvejai, kada parduodant ar išnuomojant pastatus ar jų dalis, bus privaloma pateikti energinio naudingumo sertifikatą. Be to, numatoma įsteigti vienu langelio principu veikiančius centrus, kurie teiks konsultacijas pastatų energinio naudingumo, didinimo ir atnaujinimo klausimais. Regitra parengė egzaminavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriuose numatoma, kaip siekiant užtikrinti didesnį saugumą keliuose, nuo lapkričio mėnesio turėtų būti organizuojami AM kategorijos egzaminai. Iki šiol sulaukus 15 metų, pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą, norint vairuoti lengvąjį keturratį mikroautomobilį ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui. Įstatymo bei egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją ir nuo šių metų lapkričio visi norintieji įsigyti AM kategorijos vairuotojo teises turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą bei būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainos ketvirtadienį toliau mažėjo. Atitinkamai 0,8%, 1% ir 0,2% pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Agentūros duomenimis dizelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą sviravo nuo 1,85 centų iki 2,15 centų. O vidutinė dizelino kaina sudarė 2,01 eurų ir buvo 1% mažesnė nei trečiadienį. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio ketvirtadienį atvyko į Vatikaną, kur susitiks su Amerikoje gimusiu popiežiumi Leonu 14, jau kelias savaitės tvyrant įtampai tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų. Kremlius pareiškė, kad vidurnaktį pradės 2 dienų paliaubas su Ukraina, kurios turėtų apimti jo patriotinį gegužės 9-osios paradą, nors anksčiau šią savaitę ignoravo Ukrainos inicijuotą ugnies nutraukimą. Maskva perspėjo užsienio šalių diplomatus Kyjive, kad smoks Ukrainos sostiniai, jei Ukraina taikysis į jos gegužės 9-osios minėjimą.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre ketvirtadienį 33 Iveta Dapkutė per maždaug 1,5 valandos pranoko šveicarę Chelsea Fontenel bei pateko į ketvirtfinalį. Lietuvės varžovė ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau. Kauno Žalgiris trečiadienio vakarą Nemuno saloje 81-78 patiesė Stambulo Fenerbahčė krepšininkus ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą iki 1-2. Ir apie orus. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytinėje pusėje trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje numatomos šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarų Lietuvoje. Savaitgalį trumpai lietus pasirodys rytuose, o vakarinėje šalies dalyje šils iki 19 laipsnių. Naktį numatomos šalnos.

0: reklama.
1: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte, kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
2: Informacinis rėmėjas Radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radijo stotis Pūkas.
1: Prabėgo dienos ir prabėgo juodos naktis. Ir žalias vynas svaigi lašai iš taurės. Lėtai užgesta šurmulį žvakių daktis.

kas bus toliau, tik jis te žino. O juk likimas mane žaidžia, manim kasdieną žaidžia, mane mylėti leidžia. O vėl aš mokaus naują rolę, mylėti vėl, žadėti vėl, tikėti vėl. Tad laukiama, kad mylima, aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir juodos naktis dygo, aš čia esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs

0: Jūsų dėmesiui žinios. Siekiant padėti suvaldyti krizės artimuosiuose rytuose padarinius, Europos komisija sudarė lengvesnę sąlygą skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams. Komisija patvirtino tai numatantį komunikatą, kuris bus taikomas iki metų pabaigos, ketvirtadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Nacionalinio plėtros banko paskolos bus skirtos verslams susiduriantiems su išaugusiomis energijos, žaliavų ir logistikos sąnaudomis bei apyvartinių lėšų trūkumu. Priemonė galės pasinaudoti smulkusis ir vidutinis verslas, didelės įmonės, individualią veiklą vykdantis asmenys ir žemės ūkio kooperatyvai. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, tai didžiausia specializuoto automobilių pirkimas greitosios medicinos pagalbos tarnybos istorijoje, sudarysiantis apie 1/5 viso autoparko. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Automobiliai yra varomi visais 4 ratais, todėl gerokai padidins ekipažų pravažumą. Be to, mikroautobusai pritaikyti pacientų pervežimui ir jų gyvybinių funkcijų palaikymui. Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė aplinkos ministerijos parengtoms statybos įstatymo pataisoms, kuriomis į Lietuvos teisę perkeliamos 2024 balandžio 24 dieną priimtos pastatų energinio naudingumo direktyvos nuostatos. Įstatymo pataisomis tikslinami atvejai, kada atnaujinant arba modernizuojant statinius, neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas ir teikiamas pranešimas apie statybos pradžią. Taip pat plečiamas pastatų energinio naudingumo sertifikavimo privalomumas esamiems gyvenamosios paskirties pastatams. Pataisomis taip pat apibrėžiami atvejai, kada parduodant ar išnuomojant pastatus ar jų dalis, bus privaloma pateikti energinio naudingumo sertifikatą. Be to, numatoma įsteigti vienu langelio principu veikiančius centrus, kurie teiks konsultacijas pastatų energinio naudingumo, didinimo ir atnaujinimo klausimais. Regitra parengė egzaminavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriuose numatoma, kaip siekiant užtikrinti didesnį saugumą keliuose, nuo lapkričio mėnesio turėtų būti organizuojami AM kategorijos egzaminai. Iki šiol sulaukus 15 metų, pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą, norint vairuoti į lengvąjį keturatį mikroautomobilį ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui. Įstatymo bei egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją ir nuo šių metų lapkričio visi norintieji įsigyti AM kategorijos vairuotojo teisės turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą, bei būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainos ketvirtadienį toliau mažėjo, atitinkamai 0,8%, 1% ir 0,2%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Agentūros duomenimis dizelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą sviravo nuo 1,85 centų iki 2,15 centų. O vidutinė dizelino kaina sudarė 2 eurus ir 1 eurocentą ir buvo 1% mažesnė nei trečiadienį. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio ketvirtadienį atvyko į Vatikaną, kur susitiks su Amerikoje gimusiu popiežiumi Leonu 14, jau kelias savaitės tvyrant įtampai tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų. Kremlius pareiškė, kad vidurnaktį pradės 2 dienų paliaubas su Ukraina, kurios turėtų apimti jo patriotinį gegužės 9-osios paradą, nors anksčiau šią savaitę ignoravo Ukrainos inicijuotą ugnies nutraukimą. Maskva perspėjo užsienio šalių diplomatus Kyjive, kad smoks Ukrainos sostiniai, jei Ukraina taikysis į jos gegužės 9-osios minėjimą.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre ketvirtadienį 33 Iveta Dapkutė per maždaug 1,5 valandos pranoko šveicarę Chelsea Fontenelle bei pateko į ketvirtfinalį. Lietuvės varžovė ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau. Kauno Žalgiris trečiadienio vakarą Nemuno saloje 81-78 patiesė Stambulo Fenerbahce krepšininkus ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą iki 1-2. Ir apie orus. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytinėje pusėje trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje numatomos šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarų Lietuvoje. Savaitgalį trumpai lietus pasirodys rytuose, o vakarinėje šalies dalyje šils iki 19 laipsnių. Naktį numatomos šalnos.